случват, деца в дружина цяла. Не се обличай, съдръж за шпедала. Крейца притичват, крейца дружина цяла. Не се обличай, съдръж, съдръж педала. Ти бъди спокоен, за тях, за тях ти.

0: 4 часа новини. Момче пострада сериозно, след като молния порази скаутски лагер в планина недалеч от Рим, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Момчето е хоспитализирано в болницата Джамели в Рим, в отделението за детско интензивно лечение. Състоянието му е изключително тежко. Съучениците му успели да овладеят състоянието му със сърдечен масаж, докато пристигна спасителните екипи. Поради лошото време, спасителните операции са били особено трудни. Мълнията е подействала и на други млади скаути, изпитали неразположение и гадене. Групата, която е от Рим, е била няколко дни вече на къмпинг, когато е връхлетял силния порой. Районът на Монте Ливата е много популярен сред туристите през лятото. Сега обаче, в резултат на гореща вълна на различни места из страната, се образуват внезапни и мощни гръмотевични бури, които нанасят и щети. Заради жегите, най-високата хижа в област Ломбардия, Марко и Роза на над 3600 метра в Алпите е принудена да затвори за риск от свлачища. От Италия, Елена Шиханова.
0: Гърция въвежда мерки за по-добър контрол на пътния трафик. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надеждна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушение. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция, Катя Пеева.
0: Високоскоростните железници в Испания са загубили 15% от потребителите си през първата половина на 2026 година. След катастрофата край Адамус през януари се отчита постоянен спад на пътници, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В първия месец от годината край град Адамус влак дерайлира и удари насрещно движещата се композиция, в резултат на което загинаха 46 души. От тогава до края на юни с високоскоростни влакове в Испания са пътували 18 милиона 330 хиляди души. По данни на Националния статистически институт в страната, този показател е с 15,5% по-нисък от отчетените 21 милиона 690 хиляди пътници през първата половина на 2025-та. За спада в броя на пътниците допринасят закъсненията на влаковете, породени от различни ограничения на скоростта, наложени от компанията, която управлява железопътната инфраструктура по линиите на високоскоростните железници и други инциденти, каращи пътниците да избират алтернативни начини за придвижване. Като цяло през юни железопътният транспорт в Испания отбелязва спад от 8,3% в броя на пътниците на годишна база, повлиян негативно от намаляването на пътуванията на дълги разстояния, както и от спада при крайградските и регионалните железопътни превози. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нарастващите разходи заради кризата в Близкия изток

0: и сериозният недостиг на работна ръка са най-важните производствени ограничения за строителната индустрия в Кипър. Още за анализа на сектора от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: 38% от строителните компании в Кипър посочват липсата на подходяща работна ръка като основно затруднение за дейността им в сравнение с 11% преди 4 години, установява банковия доклад. Според него недостигът на кадри в строителството е значително по-сериозен, отколкото в другите сектори. Кипърската строителна индустрия има остра нужда от квалифицирани работници от всички специалности, майстори, ръководители на обекти, заяви в писмо до Социалното министерство професионалната организация на инженерите. Архитектите. Недостигът оказва силен натиск върху строителните фирми, като заради него много от тях не могат да изпълнят проектите си, подчерта в съобщение Федерацията на строителните предприемачи в Кипър. Двете организации предупредиха и, че нарастващите проблеми затрудняват правителствената програма за изграждане на достъпни жилища. В същото време инвестиционният интерес в строителството се увеличава с навлизането на по-големи и по-високостойностни проекти, показва банковият анализ. За новините от Кипър, Бранислава Бубанов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 8 август. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще се поклоним пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Ще отбележим юбилея на танцовия състав фолклорна китка от Вършец и ще чувем разказ от Силистра за ръчния труд като фантазия. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: В дните на Богородичните пости се намираме. Знаете, че и в този период посрещаме за поклонение чудотворната миротучива хавайска икона на Пресвета Богородица. Светинята е известна с обилното си мироточение и с многобройните свидетелства за духовни и телесни изцеления. Пристигна у нас за първи път и ще обиколи няколко епархии и храмове в цялата страна. Повече за историята на хавайската икона на Света Богородица и нейното значение за християните разказва отец Васил Танев от Столичния храм в квартал Модерно предградие.
2: Това е едно чудо, съвременно чудо, което Бог ни праща и една благословия за народа. Тя е благодат връз благодата, както се казва, защото чудотворните икони, които миротучат, те не са неизброим брой. Те са чудеса, които се дават за затвърждаване на нашата вяра и укрепване на нашите телесни и душевни дързания. И това е повод тази света чудотворна икона пък да дойде и тук и ние да се благословим от нея, да се помолим над нея, защото виждате света как така има нужда от тази Божия благодат и закрила на Божията майка. Иконата е копия на иверската Света Богородица, вратарница или наречена още Портаитиса, която хората в Хавай са снимали и са направили изображението си така, че да могат да се покланят в домовете си. Така и един мирянин на име Нектари, последствие става духовник, се моли върху тази икона и вижда 2007 година, че тя просълзява, протича. Първо чрез кръстно знамение, после чрез капки от това миро или благовонно масло, още се нарича, по чудесен начин. И се затвърждава пред 2008, като бива вече установена чрез своите чудеса, които се случили пред нея, много изцерения на хора, които са страдали от слепота, от рак, от всякакви такива болести, както душевни, така и телесни. Това е повод ние да се замислиме върху това колко голяма нужда имаме от тази закрила на Божията майка и дори и този образ, който много хора казват като незначителен снимка било или нещо подобно, да бъде то за нас утвърждаване във вярата и любовта към Всеподателя Бога и Неговата майка.
1: През 2008 година Руската задгранична православна църква официално признава хавайската икона за чудотворна и я поверява на отец Нектари да се грижи за нея. Това всъщност е и негов подарък и той е видял това чудо и този благоуханен аромат на рози с очите си. Иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа. В момента, знаете, в нашата страна и много вярващи се покланят и молят пред образа на Божията майка с очакването за чудо. Пред Виктория Тодорова говори не само отец Васил Танев, а и вярващи.
3: Интересна ми е историята на иконата. От различни краища на света я обявяват за чудо. Аз в този свят, в този си живот чудеса не съм виждала. Просто искам да видя какъв ще е ефект от чудото, за което ред хора обясняват.
4: Като гледате тия хора, които чакат, това е наистина за слава Божия. Единствено Божията майка и вярата в Бога може да ги накара така чинно да изчакат и да се поклонят пред светинята. Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде.
5: Това е сега нейно копие, което е било само хартияна иконка и пак започва да мироточи. Това е голямо събитие все пак. И голяма радост за България. Благословение, че е тук и всеки си има някаква грижа, която да измоли.
6: Чудотворната икона на Божията майка ще посети Никополска епархия. След това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска епархия. На 17 и 18 август иконата ще бъде изложена в Рилския манастир, а на 19-ти Света Богородица Хавайска ще отпътува от

0: следващите минути с вяра в това, че Видинската катедрала отново ще заблести със своето великолепие след ремонта и реставрацията там. Слушаме архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма. Репортажа е на Теодора Йорданова от Радио Видин.
1: Продължава ремонтът и реставрацията на катедралния храм Свети Димитър във Видин. Дейностите не спират и вече могат да се видят резултатите, информира архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма.
2: Това, което направим за сега, това е частично фасадата, западната част направена фасадата, но все още има скеле, защото не са направени куполите. А пък, за да се направят куполите, трябва да има скеле. Хората не могат да видят цялата западна част, но тя е направена вече. Тъй като е свързана работата на фасадата с купола, а ги правят различни фирми, трябва да се изчака да се направи купола. Тогава да се премести скелето. И такива моменти, които забавят процеса, работния процес, фасадата би могла да стане по-бързо. Но ако махнем сега скелето, трябва да чакат пък тези, които правят купола. Работният процес е свързан.
1: Отколкото съм запозната, пишеше, че климатичната инсталация вътре ще бъде подменена. Подменена ли е вече?
2: Да, това също е направено. Ще има отопление, ще има конвекторно отопление,

0: в ляво и дясно в храма. Така и се надяваме, че да е малко по-топличко през зимата за хората. И не само зимата, лятото да е по-прохладно. Защото особено юли-август също има горещо в храма. Също ще може да пишем тези повектори. Така че направено е това.
1: Те да са енергийно ефективни, предполагам.
0: И ние се надяваме. Едно мислим, едно предполагаме, като на практика друго става. Ще видим. Надяваме се да е така наистина.
2: Достатъчни ли са отпуснатите средства за завършване на ремонта?
0: Знаете ли, много бързо всичко се променя. Ето колко бързо се промениха цените, колко бързо всичко се увеличава. Има неща, които не могат да бъдат предвидени. Надяваме се, че ще може да се направи ремонта. От това има подписан договор, но винаги има, нали, такива моменти, които могат да бъдат пречка. Надяваме се. Много се надяваме да, така, да се осъществи този ремонт, да стигнат средствата. Време ще покажа.
2: Конкретно за стенописите, кой работи върху тях?
0: Това е софийска фирма. Зографите са от София. И познава ги митрополита, да той е говорил с тях. Не мога да кажа това.
1: А ще бъдат ли запазени в техния автентичен вид?
0: Да. Така, съвсем така ще бъдат. Ще останат в този вид.
2: Какъв е оптимистичният срок, който давате за приключване на ремонта?
0: Значи имахме един договор, който беше една година. Но, както казах, поради обстоятелства, които не зависят от нас, щупи се машина, работниците се разболяват. Такива моменти, които за жалост стават винаги, когато има ремонтни дейности или когато има строеж, ремонтът се удължи. Ето, мина една година, сме направили само едно кубе. За жалост, опитваме се да продължим с същите темпове, но много често това не зависи от нас. Така че, надяваме се до края на другата година с Божията помощ да приключим.
2: Финансирането за реставрацията на храма е отпуснато от Министерски съвет. От настоятелството се надяват ремонтът да приключи до края на другата година. От Видин, Теодора Спасова.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Танцов състав Фолклорна китка от Вършец отбеляза своя 20 годишен юбилей. Той се проведе под дебелата сянка в Боровия парк, където се събраха жители и гости на курорта под мотото «Жива фолклорна картина». Юбилеят беше част от културната програма на община Вършец за празника на курорта, минералната вода и Балкана. Кореспондента ни в Монтана Любо Андреев продължава разказа.
3: Танцов състав Фолклорна китка започва своята дейност през ноември на 2006 година. Идеята на секретаря тогава Румен Александров, 25 жени, поставят основите на състава, повечето от тях са учителки във Вършец. През тези 20 години хореограф и художествен ръководител е Невена Стоянова.
4: За мен този състав е нещо голямо. Зароди се преди 2006 година, се зароди всъщност от няколко ентусиастки и заедно започнахме да правиме танците. Постепенно започнаха да идват нови хора и така вече 20 години.
5: Аз съм Венислава Замфирова. Заедно с нея, заедно с бившия секретар на читалището Румян Александров, положихме така пътя на фолклорна китка. В състава сме от различни професии, но преобладава учителското съсловие.
6: То е много тематично се завързват нещата, защото учители се учат и преподават. Така ли е?
4: Да.
6: Имате
4: да.
6: Ли много ученици?
4: Имам танцов състав. Пламъче към Народно читалище Христо Ботев 1900, две групи. Към СУ Иван Вазов, град Вършец, Северняче и мажоретни състави.

0: фолклорна китка е основата.
1: Имаме часове по хореография.
2: Съм Елена Николова, също съм учител. И започнах да танцувам в състава през 2008 година, когато след студентство не се завърнах във Вършец. И от тогава те са част от моето семейство. Ние споделяме с тях ежедневие, празници, проблеми, радости и всичко. Затова решихме да отбележим този празник, като накараме хората да се включат в нашето семейство.
3: За посетителите в Боровия парк бе организирана разнообразна програма, включваща изпълнение на народни танци, творчески работилници, представяне на традиционни занятия и дегустации на характерни за района листия, приготвени от пенсионерски клубчинарите. Част от празника бе фотокът с народни носии. Гостите се включиха в надиграване на реченица, похапнаха празнична торта и завъртяха голямо хоро под звуците на духов оркестър Вършец Мюзик, на което се хванаха и най-малките жители на града. Елена Николова споделя още.
2: Децата на Вършец имат едно голямо преимущество пред децата на големите градове и това е спокойствието. Парка, в който се намираме, им предоставя такова спокойствие. За сега все още сме далеч от проблемите, повечето проблеми на големите градове и се стараем да ги въвличаме точно в дейности, в които те ще бъдат ангажирани с нещо. Свободното им време да бъде ангажирано с нещо пълноценно, качествено, да се научат на най-важното нещо за един българин, да играят хоро.
4: Могат ли децата да играят хоро? Защото повечето са на телефоните.
1: Нашите деца умеят да играят хора, защото те са обхванати изцяло в часовете по хореография, в извънкласните форми танцовия състав и това днес да обърнем внимание към традициите е много важно, защото в последно време бягаме така от тях, а традицията е много важна за българина. Тя ни укрепва и ни дава сила.
4: Колко хора са преминали през тази формация? 20 години си един достатъчно дълъг период от време.
1: Дълъг период, да. Доста хора. От началото стигали сме и до 30 човека и в основата са жените. Имали сме участие и от мъже 3, има 4, има...
2: Да,
1: но повечето сме жени и така. В годините и ежедневието, като те притиска времето, останахме по-малко. Но хубавото е, че имаме прилив на свежа кръв. Да. Имаме млади танцьорки, които прииждат. Вече 4 млади танцьорки имаме и все по-бързо навлизат в нашите танци, в стъпката на фолклорна китка.
4: Вие им показвате първите стъпки. Азбуката, АТО. От тук на сетна има ли ваши възпитаници, които да са продължили в тази професия?
2: Имаме наши ученици, които продължават като цяло в сферата на културата. Имаме момче, което завърши, вероятно всички го познават от един формат, телевизионен ергенът Петър Данов, който започна при нас да играе театър. При нас в училището имам предвид.
5: Има театър.
2: Да, да, в театралната трупа на училището. След това завърши надфис и остана. Имаме прекрасна певица, която в Стара Загора в операта пее в момента, в София също в операта, Паулина.
1: И Галя също, която
2: да, точно така.
1: Е също оперна певица. Те са излезли всичките от нашето училище.
2: В нашото училище разполагаме с хор, който доста кадри така нагоре дръпнаха от него.

0: И дават танците. Народните.
1: На мен много ми харесва като танцувам народни танци. Харесва ми много.
0: Защо? Какво ти харесва?
1: Еми всичко. Народните носи, всичко ми харесва.
0: А трудни ли са българските танци?
1: За мен лично не са трудни, когато се трудиш и всичко става.
0: Ти как се казваш сега?
2: Аз се казвам Таня.
0: И от колко време танцуваш?
2: 2 години, 3.
0: И за 2 години какво научи?
2: Ами всички хора, някои не ги знам.

0: казваш се?
1: Аз се казвам Таня.
0: И от колко време танцуваш?
1: От 2 години, 3.
0: И за 2 години какво научи?
1: Ами всички хора, някои не ги знам. Дунавско, Вършечко, горе-долу го знам.
0: И да кажеш...
1: Право.
0: Да, право. Отделяте ли доста време за танците от училището? И кое е по-добре, училището или танците?
1: Танците са по-добри от училището.
2: Сигурно.
0: Добре, а през ваканцията танцувате?
1: Да. Ми нямаме репетиции, но ние си танцуваме.
2: Да, по принцип. Спрем репетиции вкъщи.
1: Да.
0: И когато се пусне музика народна по радиото или телевизията, дали заигравате?
2: Е, да, много ясно.
0: Ако ви попитам с 2 думи за вас, какво е българският народен танц? Как бихте го определили?
1: Сърце и любов.
2: Обич.
1: Обич, всичко.
2: Щастие.
1: Щастие.
3: Честит юбилей, 20 години, танцов състав, фолклорна китка.
0: От Вършец за По първи петли, Любо Андреев.

0: От парченце плат до мечта, която вече има своя адрес, това е историята на една фантазия в Силистра, как детска игра с отпадъчни парченца плат се превръща в любов към пачуърка, а след това в магазин, който всяка вещ е единствена. За свободата да създаваш без шаблони, за хората, които все повече ценят ръчния труд и за удоволствието от това да даде живот на една нова идея като приказка, разказа на Юлиана Попова пред кореспондента ни Незабравка Кирова.
1: Понякога една мечта започва много преди да има име, адрес и табела на вратата. За Юлиана Попова тя започва още в детството, сред парченца плат, останали от кроячния цех на ТПК Добруджанка, където работела баба й. От тези малки парчета плат, малкото момиче започва да прави първите си неща. Години по-късно, когато остава без работа, Юлиана решава да не чака следващата възможност. Прави си своята. Нарича я фантазия.
2: Магазин фантазия беше мечта, определено беше мечта. Работех на друго място, когато мечтаях да имам местенци, където хората ще идват, ще харесват нещо, което не са знаели, че искат, обаче ще го поискат, защото аз ще изработвам ние неща. Изработвам ги много преди да имам магазин фантазия и когато останах без работа, вместо някъде около месец или два най-много, бях без работа, вместо да се вайкам, нали, да се тръжкам, просто направих фантазия. Сбъднах я.

0: това най-много бях без работа, вместо да се вайкам, нали, да се тръжкам, просто направих фантазия. Сбъднах я. Скочих дълбокото.
1: Две години преди това тя вече е описала как си представя мястото. Днес мнозина биха го нарекли манифестиране. Юлиана има друго обяснение. Малко упоритост, малко вяра и може би Вселената също е чула. А какво може да се намери във фантазия? По-лесно е да попитаме какво не може да бъде направено там. Бебешки завивки, шалте за големи легла, комплекти с чаршафи, кълъвки, играчки, кукли, чанти, престилки, цветя. А понякога и неща, които звучат като шега, халба бира или китара от плат, които изглеждат почти като истински. Но зад всичко това има една постоянна съставка – парченцата плат.
0: Парченца плат, която Любов тръгна от ТПК Доброжанка, където моята баба беше главачка и аз пораснах там, защото се намираше срещу къщата ни и в кроячния цех беше най-хубавото място за мен, защото там имаше отпадъци. И от тези парченца плат аз правех неща, бях едва на 5,5-6 и до днес.
1: И може би точно за това няма две еднакви неща във фантазия. Юлиана не работи с готови шаблони, не обича мерките и теглилките и не иска клиентът да получи второ копие на нещо, което вече е правила.
0: Приличат си, ако са от един десен и винаги са, абсолютно винаги са различни, защото нямам кройки, нямам шаблони, не обичам тези мерки и теглилки, това ме задушава. Поставя ми огромна отговорност, аз поне така го усещам. Отнема ми свободата, ако трябва да направя точно същото нещо и даже постоянно казвам на клиентите си, не мога и не искам да правя същото, не се чувствам свободна по този начин.
1: А клиентите, те не винаги успяват да обяснят какво точно искат. Тогава идва интуицията.
0: Много рядко успяват да обяснят какво искат. Обаче аз, бидейки една зодия риби с някаква много развита интуиция, много често получавам отзиви, че съм направила точно това, което са искали, че даже е и по-хубаво, отколкото си го представили. Само вчера получих отново такъв обратна връзка за една чанта, която момичето ми написа, искам да я направите както на вас ви харесва, нямаше никакви претенции, аз просто погледнах си рафта, избрах два десена, направих чантата, тя е харесана снимки, но когато я получи ми написа, че това ми е най-любимото зелено, не знам откъде го знаете. И аз не знам откъде го знае, но да.
1: Днес социалните мрежи са другия вход към фантазия. Юлиана започва да показва работата си с видео почти случайно. Оказва се, че зад камерата има още един начин да се срещне с хората.
0: Започнах миналата година по Великден, което ще рече вече година и половина. И преди това имах някакви бегли опити, но не с цел да си увелича, просто така ми е. Аз съм много импулсивен човек, за мен това беше импулс. Миналата година по Великден нямах особено много продажби. Направих видео, за да представя наличните неща, които имам в момента. Това видео беше много... Аз съм много естествен човек, аз не умея да съм притворна. И слава Богу. Просто си показах там, казах си, че да, имам нужда, нали? Те си харесаха нещата, се изкупиха, пък и хората харесаха видеята ми до ден днешен. И след това страницата, Фейсбук ми дава обратна връзка, че видеята ми имат не знам колко стотици процента повече гледания от снимките, което вече ми, освен всичко съм много наблюдателно, някак ми се получава без да искам да правя анализи. Разбрах, че да, това работи.
1: А ако има десен, който може да бъде запазен знак на фантазия, това са точките.
0: О, любимите десени са точки. Бях в трети клас, когато на една съученичка татко и работеше в бившия тогава СССР и донесе една оранжева рокля на бели точки. И аз цял месец ходих подир нея да ми я подари. Тя наистина ми я подари. Аз просто съм влюбена в десените на точки и ги използвам непрекъснато. Десените на точки могат да играят ролята на дюсов десен. Просто се съчетават с абсолютно всичко. С каре, с рае, с дюс, с цветя, с каквото се сетиш. И внасят нотка такава закачлива, в същото време ни натоварват. И да, това е любимия десен. Другото са цветя.
1: Разбират ли хората, че всъщност ръчният труд е изключително ценен?
0: В последните години, да, даже последната година всъщност, все повече и повече. Разбира се, има и такива коментари. Ау, много скъпо, ама тя златна, но това са хора, които просто няма да си поръчат, които не ценят. Всички други мислят, че прекрасно го разбират. Никой до сега питат ме за цена, ако не им е по джоба, нали? И аз също бих се отказала, но тези, които поискат нещото, не са се пазарили. Дори имам клиенти, които ми изпращат подаръци, които ми изпращат

0: искат повече пари, отколкото струва нещото. И все повече и повече хората оценяват. Знам, хората искат сякаш да се върнат към натуралното, към земята, към първичното.
1: Към прошичките неща, казва Юлиана, към онези, които не са лъскави, но носят усещане за нещо лично. И може би точно за това все по-често я питат и за дрехи.
0: За роките, да, искат различното, искат нестандартното. Една жена ми написа за една от престилките, колко е хубаво да не мирише на тему. Нали? Защото излъчването на тему е едно и излъчването на ръчно направеното. Обаче имам ужасно много запитвания, понеже правя тези престилки тип рокля. Които са наистина много красиви. Аз самата, като ги държа в ръцете си, като са готови, приличат, си ги оприличавам на едно бижу. А непрекъснато ме питат дали шия дрехи. Те просто искат. Една жена ме моли, ще ви изпратя мои рокли. Искам, казвам, не умея да шия дрехи. Това е различна материя. Това не е моето нещо. Там си има строги правила, които аз не зная, не мога. Но много често искат да им шия дрехи, които за мен означава, че хората просто искат това. Да се различи.
1: А ако трябва да избере една вещ, която да остане като нейна лична гордост, Юлиана не се колебае. Едно огромно пачворк шълте 200 на 220 см, направено на обикновена машина в малка гарсониера, където дори не е имало място да бъде разгънато. Но Юлиана не пази старите си идеи като шаблони. Напротив, иска да продължи да измисля. Защото за нея най-важното не е готовата вещ, а онзи момент, в който от две парченца плат, от цвят или от някакъв случайен десен се ражда нещо ново. А най-силно го усеща по Коледа, когато прави своите малки ангелчета и играчки.
0: Обожавам да правя коледни играчки. Това ми е най-любимото от всичко. Там всяко едно го правя така и като тръгна да слагам усмивчицата на устичката на, и оживява и аз всеки път съм усмихната. Сякаш, че там създадох нещо живо. Аз не се давам от себе си. Може да звучи като клише, обаче е самата истина.
2: Във всяко едно нещо, което
0: абсолютно,
2: прави.
0: Абсолютно. Наслаждавам се на процеса по сътворяването. Даже много често, когато приключа, вече не ми е интересно. Това като една изживяна любов, нали? Дал си там, каквото си имал и тя е приключила. Но процеса на създаването ми достави удоволствие.
1: Може би точно това е фантазия. Не е просто магазин за ръчно изработени вещи, а място, в което парченцата плат получават втори живот. А една идея няма нужда от шаблон, за да се превърне в нещо красиво.
3: Този репортаж на Незабравка Кирова от Силистра е в основата на нашата тема днес. След новините заповядайте в ефир, за да разкажете за това, което сте сбъднали не само със сърце, но и с ръце. Защото това, което сме изработили и произвели с ръцете си, е нещото, което оставяме като спомен и пример за поколенията.

0: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро. С подробностите слушаме Мария Филева.
1: Броени часове ни делят от окончателната раздяла с лева. Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: От днес до края на месец август се променя движението на трамвай с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18. Ще бъде разкрита временна автобусна линия номер А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорт в столичната община Виктор Чушев обясни.
2: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Спиренски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
0: Посочи заместник кметът по транспорт в столичната община Виктор Чаушев. Най-малко 77 души са арестувани в Испания при международна операция срещу трафика на мигранти. Разбитата престъпна мрежа е прехвърлила в страната над 2000 души, които са платили по 12 000 евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Служителите на реда са извършили 17 акции в провинциите Аликанте, Алмерия, Картахена и Мурсия и са конфискували 18 високоскоростни лодки за контрабанда на наркотици на стойност над 5 милиона евро. Плавателните съдове са били използвани за превоз на наркотици, предимно синтетични от Европа към Алжирското крайбрежие, а на връщане за нелегален превоз на мигранти към Испания. Според източници, цитирани от испанската информационна агенция ЕФЕ, мрежата е действала като истинска нелегална компания за морска логистика между Европа и Алжир, като същевременно е предоставена

0: предоставяла услуги и на други организирани престъпни групи. От 77-те заподозрени задържани в Испания, 27 са оставени в ареста с повдигнати обвинения, включващи участие в престъпна група, трафик на хора, наркотици, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и редица други тежки престъпления. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция предупреждават за поредната вълна с много високи температури. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
2: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастните хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 26 минути и залязва в 20 часа и 38 минути. Продължителност на деня 14 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 58 минути и залязва в 17 часа и 27 минути. Фаза на Луната 2 дни след последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обед на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Добринка Добрева. Днес ви питам за вашите сбъднати мечти, за това, което сте направили не само със сърце, но и с ръце. Вашата най-голяма гордост излязла от ръчния ви труд, това, което остава като спомен и пример за поколенията. Какво предавате напред? Телефоните са 0889-205-207, 029-63-1565 и 029-63-6743.

0: По първи петли.
1: Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Заповядайте, нашите ефирни телефони са отворени до 6 сутринта, 0889-202-207, 02963-1565 и 029336743. Добро утро на първия слушател.
2: Добро утро, аз ли съм?
1: Вие сте, заповядайте.
2: Не ще направя грешка, Младен Димов, ако кажа, че тази сутрин всички сетива на цялата ми гилдия от редовни слушатели на това съботно предаване По първи петли се осъществява от невероятния тим на Българското национално радио, предложен с изключителна вестина от неподържаемо талантливата, отзивчива и сърцата журналистка госпожа Добринка Добрева. Нека всички тях, както и неотдавнашните роженици Елена Романова от Тополовград и Тодор Мангушев от Пазарджик ги спохождат поне до достолетно и достойно столетие здравето, късмета, сполуката, благосъстоянието и щастието. Колкото до вашия въпрос за моята гордост, ще кажа, че моята гордост е венеца на моята творческа дейност, който се казва нов подход в оценката на цялостната оценка на наследствените заложби на организмите, в резултат на който подход съм разработил две ноу-хаута, които бих искал да ги да видя, че е започнало това състояние преди да склопя очи.
1: Да, ние съвсем скоро ще разкажем за тях, но аз използвам възможността първо да ви благодаря за хубавите думи, да ви поздравя и да ви попитам дали имате до себе си така партньори, които да ви подадат ръка и да ги внедрите тези ноу-хаута.
2: За сега чукам на затворени врати, за съжаление.
1: Да, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро и на вас.
3: Добро утро, Яви Богива.
1: И на вас така.
3: Я забравя, да ви кажа честно, най-внимателно ви слушам. Това ти помете ме много тъжно, защото ще ви обичам защо. Аз съм на Термизе една година. И от както сега промяна с 89-та година, се борех да бъдем нормална държава. Европейска, нали? И западни нюанси.
1: Ние днес обаче не говорим за политика. Това е перманентна наша тема, знам. Важно е да се интересуваме от политическия ни живот, защото и ние сме част от него.
3: Не, няма да кажа за кой иде реч. Моля ви се. Ало?
1: Да, чувам ви.
3: Няма да ви от моя повече с минутка, минута и половина. И няколко дена в България се поведе една успешна операция на руснаците под работно заглавие чудотворна икона, там не знам си каква ми репорта не се и така нататък.
1: Иконата пристига от Хавай, да, и наистина ви моля така за добро отношение.
3: Измислите, това е цялата работа, просто те пробват България в момента.
1: Разбира се, това е ваше право да имате това мнение, но пък не забравяйте, че и много вярващи християни ви слушат и така биха го приели по друг начин. Най-малкото е, това не е в добрия тон. Имаме ли следващ слушател? Заповядайте, добро утро.
4: Да, добро утро. Ало?
1: Да, чуваме се в ефир сте.
4: Христо Миков, съм от Тетрен. Ами, иконите се подкрепят нашата вяра, защото все пак те не са от днеска нарисувания, те са свързани с някакви събития в живота на хората и затова хората са ги нарекли чудотворни. Аз искам да отговоря на въпроса ви за моята гордост.
1: Да.
4: Моята гордост е, аз съм на 80 години, след няколко месеца ще ги направя, моята гордост е, че съм произхождам от едно бедно семейство, пето дете, и все пак родителите ми успяха да ме изучат да стана начален учител и се гордея, че над 300 деца съм ловил в техните ръце, да ги уча да пишат и да свичат. Освен това, моя гордост е семейството ми. Имам 3 деца, 2 сина и една дъщеря и внуци. И се гордея с това, защото ги възпитавам да уважават хората, да се уважават сами себе си и помежду си, защото богатството на този свят не са само парите. Богатството е здравето и сговорта. И искам в този ред на нещата да поздравя двама рожденика днес. Това е Адалберт Антонов и другият е Ирян Манев от село Глогол, както и сутрешния рожден ден на Пенка Лечева от град.

0: тези.
1: Много ви благодаря, да, и за вашия пример, и за вашата гордост. Един наистина достоен път вървите вие. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Ало.
1: Чуваме се, да.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Уважа се един фен на това любимо мое предаване и най-вече най-добрата водеща на това предаване, госпожа Добрева. Искам да поздравя първо вас и целия ваш колектив. Второ, искам да поздравя всички неравнобудни слушатели на това мило предаване, което слушам всяка заран от 4.
1: Изгубихме ви някъде обаче и без това най-добрата връзка. Заповядайте на следващия слушател, опитайте пак. И с вас загубихме връзка и така предлагам да продължим. Заповядайте.
3: Ало.
1: Добро утро.
3: Добро утро, здравейте.
1: Здравейте.
3: Аз имам три гордости. Една се казва Коста Стойчев Ангелов, който вчера навърши 56 години. Родан е в Стара Загора, живее някъде около Плевен. Втората ми гордост, че ви изпратих една плоча преди 7 месеца и вие я загубихте някъде.
1: Не, не, не съм я загубила. Даже съм поканена в Златния фонд да си я получа обратно.
3: Пореден път се оплети като пътя в Кълчища. Пожелавам ви живи и здрави. Следващата песен да е за Коста. Това обича да слуша това радио.
1: Благодаря ви много. Имаме ли други слушатели? Заповядайте.
0: Ало.
1: Добро утро.
0: Добро утро, госпожо Добрева. Станимир Геновачев от Ивайловград. Госпожо Добрева, аз се гордея, че все още имаме достойни български историци и професори, които подкрепят българския дух и от тях научаваме за нашата история и за отдавна забравените наши герои. Така че се радвам се, че имаме такива достойни професори, като професор Пламен Павлов, професор Георги Маков и много други наши историци. Днес госпожо Добрева се открива ловния сезон за птици, за патици, за горголици и така нататък. Така че искам да поздравя ловната дружинка на село Горноселце, община Ивайловград, с ръководител Иван Хаджиев. Им желая наслука и нека да опазваме нашата българска природа. Всичко добро!
1: Всичко добро и на вас и музика!

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. А днес ви питам за вашата най-голяма гордост, направена с ръцете и от сърце. Заповядайте.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Аз ще се обърна към книгата на книгите Бебията. Но преди това искам да кажа, че думата гордост в по-добрия вариант е едно добро преживяване, едно добро опитност, един добър успех, защото Библията пише: Господ ще противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Когато човек е изпълнен със смирение в душата си, има добри успехи, има добра компания, има успех в живота, би трябвало да се каже, това е едно добро самочувствие. Така го разбирам аз. Моето самочувствие или моя начин на мислене е да спазвам Божиите заповеди. Правили са ми много хората добро и аз да правя добро. Библията казва да не ви дотяга да вършите добро. Да сме кротки, смирени, да не отговаряме никого на злото със зло и да бъдем хора миротворци. За мирът много си и тяло. За любовта си отвъде се е писало. Но да творим мир, да показваме на практика любовта си към ближния, както и казва Христос, даже да обичаме и враговете си, да не въздаваме зло. Това е едно добро правило в живота на човека. Като поздравявам вас лично като добра водеща и целеви екип, поздравявам също Марчо Димов, Късимир Георгиев, Тончо Стоянов, жителите на Александрова област Ловешка и всички, които разбират българския език по цялото лице на земята. Пожелавам мир, любов, кротко смирение и добри опитности в живота. Бъдете от мене поздравени и от Бог благословени. Амин.
2: Благодаря ви много. Да, прав сте, наистина много сложна емоция е гордостта, но ние я използваме днес в контекста на радост, на щастие, на личен пример и удовлетвореност от това, което създаваме и завещаваме. Така че ви благодаря много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме. Чуваме се.
4: Да, чуваме ли?
2: Чуваме се, нали?
4: Да. Велико Търновско, Полски Синовец. След толкова мъдро изказване на господин Стоянов се чувствам притеснена, какво бих казала. Та, моята гордост са трите ми деца. Те внуци, за които няма много заслуга, трите ми издадени стихозбирки и това в духовен план всъщност. Още, че чрез радиото, след моите понякога обаждания, имам приятели, които познавам задочно само. И за мен това е голяма гордост, че дори тия, които само по радиото съм чувала, са ми изпращали и писма, и поздравителни картички, и така задочни поздрави. Та, вие сте посредник и мой също пръв приятел, да кажа, без радио не мога, не защото има такава песен. И съм ви благодарна. И за да завърша, искам да поздравя за вчерашния рожден ден една съседка и приятелка, Татяна Бодуркова, на 71 година стана. И вчера също беше рожденичка, съученичката ми от селското училище, Снежана Михтиева. А специален поздрав на малка патерица на моята бивша ученичка и личен лекар, доктор Петранка Петрова. Полски дръм беше. Желаем на всички здраве и да бъдем така близки. На вас напомням, че чакам песента ми любима, мръ казвай, добър, добранке. Благодаря ви.
2: Благодаря ви на вас. Следващия слушател, да се чуем и с него. Заповядайте.
5: Ало?
2: Добро утро.
5: Добро утро, госпожо Добрина.

0: Обаждам се от село Копривец, Рушенско, Тодор Кързанова. Аз произхождам от едно много бедно семейство, обаче моята гордост са моите деца. Моя син е кмет. И просто сега като чувам да казват, а би казал, отгледала се чудесни деца, внука ми, ние до сега такъв кмет не сме имали. И това много ме радва. Бъдете живи и здрави. И пожелавам и на моите деца здраве и дълъг живот.
1: Така да бъде. Следващия слушател, вие сте в ефир. Ало? Добро утро.
2: Аз се извинявам, че първи път се обаждам, но Стефан Ценев е с канал на 90 години. Вчера много мъдър наш.
1: Така е, да.
2: Защото ми е жив и здрав. И аз скачам да слушам. Така да се усмихли. Това е така. Достатъчно интелигентен човек.
1: Благодаря ви за уточнението и за специалния поздрав към Стефан Цанев. Заповядайте на следващия слушател. Няма такъв. Използвам възможността да ви напомня телефоните 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. А ние продължаваме с музика.

0: Опитат ли?
1: По първи петли.
2: Слушате по първи петли. Телефоните са 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Заповядайте.
3: Да, алло. Сте? Алло.
2: Чуваме се. Ви. Добро утро.
3: Алло.
2: Аз ви чувам. Вие чувате ли ме? Не ме чувате. Търсим още слушатели, очакваме ви да се свържете с нас днес. Ви питам за вашите сбъднати мечти, за това, което сте направили с сърце и ръце, за вашата най-голяма гордост, излязла, произведена или изработена с ръцете ви, защото това, което оставаме като спомен, е и пример за поколенията, така че какво предавате напред? Това е идеята и темата –

за разговор тази сутрин. Заповядайте, не се свързваме с никого, много изненадващо, така че Камен Жеков, който вече е нашия звукорежисьор, ще ни пусне още музика.

0: Добро утро, по първи петли в ефир сте.
1: Добро утро. От Пловдив се обаждам. Ми, с Косово гордея, дядо ми работеше в Тикисар, баща ми работеше тракторист. Аз завърших търговската гимназия в Пловдив и вие Карамак. Но след това така случиха нещата, че жена ми имаше три виши, па нямаше работа. И се наложи да направим някакви промени. Но децата успяха да завършат университет и станаха инженери. И да са живи и здрави работят. Гордея се с това, че дъщеря ми има син. Гордея се, че сина ми работи за Microsoft. Но не са ожени. И се надявам да срещна половинката, защото искам и внучи от него.
0: И така сега да, да отвои гордостта, така е.
1: Георги, баща ми иска да прати книги на внучито си. Обаче почтата няма кой ни храме и не приемат. Може да правим. Те не са, че българския мой внуч, така като си говорим. Внука слуша, ама само със слушане и нито сина може да чете и пише. Сега внук ми няма да може да чете.
0: Да, чуваме, че се развълнувахте. Не го преживявайте така, света е отворен, говори и се разбира на различни езици, така че никога не е късно. И никога и вратата на български език винаги е отворена, така че не го преживявайте толкова лично, въпреки че то е. Благодаря ви много за тази споделена емоция. Гордейте се с децата си и заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Значи, по принцип, българ не е жарен за диалог. И той човек мене ме трогна, защото знаете ли колко хора чакат примерно да се включат и да си казват болката. И много пъти не е заедно с други ваши колеги ги прикъсват. Докато в същото време една вечер някаква поетеса, то не бяха и го северне, небесно късено и звездопадне, 3 часа аз направо ми се развинти мозъка. 3 часа. Това си е търпеливо.
0: Ама то няма нищо лошо в това 3 часа да слушаме поезия. Да, да, ало? Чувам ви, казвам само, че няма нищо лошо в това 3 часа да слушаме поезия.
2: Даже това да беше Сталин, че се дайте ми поне 5 секунди. Дайте така.
0: Е, така де, ама казахте, че сте жадни за диалог.
2: Помета България,

0: тече цензура. Аз това знам го това нещо. И той е много яка цензура. Много неща се примълчават. Цензура и колегите, той е бранс, просто не смеят да се загубят хлеба. Мене там е... Но поне дайте поне една минута, човек да може да каже две думи, да се изкаже или това, което е вътре в него. Това мога ли сега да продължа?
1: Да, разбира се, само че вие започнахте с това, че всички имате нужда от диалог. Ние също сме станали рано заради това, не само защото сме на работа, а пък то се получава монолог.
0: Човека се разплаква и това е напълно разбираемо и го разбираме. На мен е нужда да се разплаква. Сега само да ви искам нещо да ви кажа и няма да възе на малко да ви. Искам нещо да ви кажа. Помните е... В България че е една реставрация на комунизма. Това е някакъв мутант. Повярвайте ми, това е някакъв... Позамислете се и вижте, че томите. Ето вижте хора като Иво Христос. Това е като Оруел. Само ги вижте. Те пиздини. Те хора ще навърнат обратно в Русия. И могат да ви кажа, че усилено се говори, че септември или октомври Русия си пова член 5 на НАТО. И да ви кажа, така като гледам, тя се удари някой НАТО с държава, която е най-уязвим. И че чудя, коя ли ще бъде тази държава? Или държава, че който ще бъде ударен? Това не е чудно. И това няма да бъде без заслугата на зеления чорап.
1: Благодаря ви много. Наистина ви дадох достатъчно време да се изкажете и да си поговорите сам в ефира. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Добро утро.
2: Кръстю Манцев е от Гълта Единение, ви се обажда. Аз искам специално чрез вашето предаване да благодаря и да поздравя Иван Енчев от Гълта Единение за неговото пословично трудолюбие и за грижата му за хора в неравностойно положение. Искам да също така да поздравя Иван Лулкин и Георги Алов от нашия град. Те са ел-техници, поддържат електропреносната мрежа, а така също се грижат и за изправността и работата на радиоточките. Нашия град е радиоофициран и всяка къща притежава радиоточка, някой би по една, по две и даже и по три, в различни стаи. Така че вашето предаване, предаването в първи петли се слуша учители за наград Съединение. Да бъдат живи и здрави и така, и все така добронамерени и добри приятели.
1: Благодаря ви, да, благодаря ви много, много. Така ни зарадвахте с това, че във всяка стая имате радиоточка и слушате радиото. Благодаря ви много и следващия слушател да чуем и да поканим. Алло. Добро утро.
3: Алло.
1: Добро утро.
3: Добро утро. Казвам се Лилия от Русе. Я не познавате. Аз от години слушам предаването по първи петли, но не съм се обаждала.
1: Заповядайте и добре дошли.
3: Радвам се, че мога да разговарям тази сутрин с вас. Аз съм с две леви ръце. Не мога да се похваля с нищо, че съм изработила и се гордея с него.
1: Добре, тогава кажете със сърцето си. Какво носите сърцето като спомен, като пример?
3: Аз съм обичана от много хора и се радвам на обичта на близки, роднини и приятели. Това лято навърши 90 години.
1: О, жива и здрава да сте.
3: И ми направиха рожден ден моите съседи.
1: Ами?
3: Съседа ми
1: имате съседи.
3: Ветроходец, той плати цялата вечер.

0: намеря. А сега искам да се обърна към вас с една молба. Госпожо Добрева, не може да нямате в фонда на радиото Мирча Кришен и Краставицата. Моля ви се, намерете го и пуснете на всички слушатели на Попърви Китли, защото вие задавате една тема, а всеки си говори това, което му се иска и въобще не се съобразява. Не само тази сутрин, въобще. От години слушам предаването, за първи път се обаждам с тази молба.
1: Благодаря ви много за търпението преди всичко, че слушате предаването, забелязвате неща, за които се обаждате и препоръчвате, така с много добро чувство и тон. Аз ви поздравявам лично за това, че вие наистина се обаждате за първи път и сме ви провокирали да надяваме се с повече добро. Да, случва се това, което казвате. Хората са жадни да, за това да споделят и тревогите, и мнението си по важни теми, но наистина ви благодаря за разума и вашите 90 години в нашия ефир. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Така, настроихте ли се вече? Добро утро!
2: Кога ви набирам? Ало!
1: Да, да, вие сте даже в ефир. Добре, да намалите радиоприемника.
2: Да изключа радиоприемника, изключвам го.
1: Да, да. Добре. Защото се връща сигнал, аз се чувам. Аз се чувам през вашето радио.
2: Той е надалече от мен и съм го намалила. Изключвам го. Искам да ви поздравя с едно моето творение, вашия колектив, за предаването за тези хора, които се спасяват за наяфи. Нали, нали тази е темата. Да. Кое да засегна?
1: Да, така е.
2: Кое да засегна? Темата или да ви поздравя с едно моето творение? Кратичко, само две стихчета е.
1: Дайте, вашето стихотворение.
2: Само две стихчета.
1: Все пак, това е вашия труд.
2: Мой труд е, аз имам една стихосбирка издадена и разкази, но Антина Санти, не с моята име Тинка Йонова, Антина Санти.
1: Добре.
2: Не искам известност.
1: Толкова да чуем стихотворението.
2: Толкова много любов ми поднесе, че устата ми още гори. Толкова ласки дари ми и нежности, че сърцето ми още топти. Не искам да виждаш по очите сълзи, главата вдигни си и си върви. Тази, чието сърце скърби, не може по-детски да ти прости. Харесва ли ви?
1: Да, много ви благодаря.
2: Ама да, това е последното от 25 септември 2025 година. Ало,
1: да, чуете ли? Вдъхновява ви любовта, значи, така разбирам.
2: На толкова години съм дърта жена. Последна любов съм изживяла преди 2 години.
1: Да, да, усети го аз.
2: 8 години, не казвам кой, къде и какъв е, но...
1: Не казвайте, да не ви го вземат.
2: Няма човек, той го намира на друго място. Има мъж, хубав, едър, две висши образования, аз имам две висши образования. А той човек, който бил до мене цяла година и ми е дал толкова внимание, не всеки път, нали, човек може да прави любов. Той е разстроен, аз разстроена, споделяме си, но... Това, което ми останало в душата, това ми е последната любов. Помна първата и последната. И други помна, нали? С мъжа ми сме служили за 20 дена. Без целувка, без предръвка. Не знам, що така. Му харесах ли, какво ли? Аз дойдох от Пловдив, сладичка, младичка, в захарния завод, а той с нови работнически дрехи. Носи си пробите, там не обръщам никакво внимание. Всеки влезне, о, нова химичка, о, нова химичка и се запознават на хаос.
1: Честно казвам, аз малко се обърках във вашата захарна история, любовна. Аз малко се обърках във вашата история. Много е захаросана.
2: Първата любов и последната помни.

Добре, това е есенцията от всичко, което казвате. Това е вашата гордост. В сърцето ви е, има много любов, доколкото разбрах, в редовете, които пишете, в стиховете също. Благодаря ви и на вас за обаждането. Благодаря на всички за участието днес. И сега да чуем музика.

завършват по първите петли от студиото на Хоризонт. Днес на 8 август. Хубав ден приятен с програмата на Хоризонт. Това е пожеланието от нашия екип, звукорежисьорите Жеко Жеков и Камен Жеков, музикалната редакторка Юлия Гаддерова. Дочуване и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Съдът остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, извършено във вторник, а на бдение пред дома на жертвата в Кричим, роднини и близки настояха за справедливи наказания за виновните. Продължава работата по изясняване на обстоятелствата по случая с разпространения в социалните мрежи клип, показващ физическа агресия от 14-годишно момче срещу 12-годишно дете от Радомир. В арест остават петима души, обвинени за дейността на разкритата преди дни лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал факултета, където бяха открити над 12 кг от наркотика на стойност 300 милиона евро. Двама от групата бяха пуснати под домашен арест. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима служители на водоснабдителното дружество в града, обвинени в манипулиране на водомери на хотели по Черноморието за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Очаква се решение и за четвъртия обвиняем за участие в схемата, областният лидер на ДПС Христо Широков.

който определи задържането си като политически натиск. Умишлен палеж е една от версиите, по които полицията в Пазарчик разследва пожара в землището на селата Царово и Славовица, чието потушаване продължи повече от 24 часа, а огънят засегна между 2 и 4 хиляди декара площи с насаждения и горски масиви. Продължаващият спад в нивото на река Дунав не създава затруднения за работата на АЕЦ Козлодуй, увериха от Енергийното министерство и отчетоха рекорден износ на електроенергия през последните дни. Министерството на транспорта започна проверка на фирмата превозвач, от чието автобус в Долна Митрополия, заради изтекла карта за пътуване, беше свалено непълнолетно.

0: Министерството на транспорта започна проверка на фирмата превозвач, от чието автобус в Долна Митрополия заради изтекла карта за пътуване беше свалено непълнолетно момче със специални потребности. Съдът в град Кочани отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври, и не уважи аргументът, че операцията, от която жената се нуждае, не може да бъде извършена в Република Северна Македония. От Българското министерство на външните работи заявиха, че страната ни настоява за осигуряването на достъп до навременна и адекватна медицинска грижа за Михайлова. Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-изток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 август, събота. Министерството на икономиката поставя на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и бързо се е разраснал. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искра и Асеновград. Огънят обхвана храсти, изоставени лозя и сухи треви. Три екипа на пожарната, група на общината и доброволци гасиха пожара, който пламна в кюстендилското село Еремия. Пожарът се разгоря след късо съединение на електропровод. Огънят обхвана сухи треви и дърва за огрев и близо до кметството, но няма засегнати къщи и имоти. Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код. Предупреждение от втора степен за високи температури, които ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код за горещо време е в сила за областите София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство.

0: наркотици, разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка – домашен арест. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столичния квартал факултета, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. Разследващите са установили още, че от нея са снабдявани всички големи градове в страната. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК дружеството в града. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30 хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно вчера в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка за неотклонение ще бъде разглеждана отделно. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
1: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставими с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
0: Информация на Лилия Герчева. Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в България. То беше временна мярка за подпомагане потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но това ще бъде само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левовата равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Освен това, законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август тази година. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите, регулирани от нея, капиталов, застрахователен и осигурителен, вече също могат да се обявяват само в евро. Ако продължи посочването и на левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори, припомнят още от Комисията за финансов надзор. За новините, Мария Костова.
0: За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа. Поводът, оповестена в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната,

0: от 28 на 6 или 7. За Българското национално радио, председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.
1: А трябва и по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет.
0: Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор. Предвижда ли се действително такава реорганизация? А се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултациите първа предстоят. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Още в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
2: Законопроектът с пакета от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент

0: да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Вчера той пристигна в Белград, където се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Тази нощ експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Трима души са убити и трима ранени при въздушни удари по-рано срещу град Брувари в покрайнините на столицата. Междувременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. За новините Елизабет Гогова.
1: Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ. За причината предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. В отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надежна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушение. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция Катя Пеева.
1: От днес до края на август се променя движението на трамваи с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18. Разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорта в Столичната община Виктор Чушев обясни.
4: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортния оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Спиренски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова

0: сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
1: Посочи заместник-кмета по транспорт в Столичната община Виктор Чулшев. С операта Турандот на Джакомо Пучини завършва тази годишното издание на фестивала Опера на открито. Освен на закриването на културното събитие, спектакълът е посветен и на три знакови годишнини.
2: 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на легендарната оперна актриса Гена Димитрова, Турандот на века, и 31 години от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера.
1: Каза за Националното радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, създател на фестивала Опера на открито и на още редица летни фестивални сцени.
2: За да има прогрес в тези идеи, отдадох повече от 40 години време посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства. Ето със собствена философия и инициативи на Софийската опера се родиха много фестивални сцени в България. Доказа се личната ми убеденост, че новите сцени на открити пространства на необичайните места за опера привличат интереса и на една наистина нова публика. Главното обаче е не само в жизнеността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре.
1: В рамките на месец фестивалът Опера на открито предложи на публиката 12 спектакъла. Официалното му закриване е утре вечер от 20 часа на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. Ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метър с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Европейският вице-шампион от Тампере завърши трети в серията си с 13 секунди 56 стотни. Полуфиналът е тази нощ. В същата дисциплина Мартин Танев отпадна в сериите. Ива Деливерска не успя да продължи спринта на 100 метра с препятствие при девойките. Радина Величкова отпадна в бягането на 200 метра. Сияна Барамова не стигна до финала в скока на височина. Футболистите на Левски победиха с 2-0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки в класирането. Головете реализираха Давид Кусова в петата и Рейналдо в 90-та минута. В третия кръг от втора футболна лига Етър Марек 1-0. България в състав Зорница Бонева, Мария Танасова и Николая Раденкова зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шинделерова. Румяна Стоянова, единствената от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като спечели своята четвъртфинална серия. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3-0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата срещу състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51-69 точки в среща от четвъртфиналите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Попое, а в другия четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчеш Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оренса, Испания, след като направи отбрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия. Побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6 и 3 на 0 отказване на съперничката и спор за място на финала, Шиминикова ще се изправи срещу Брит Депре от Нидерландия.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето.

0: Здравейте.
1: Здравейте. Температурите в страната са от 15 градуса в столицата до 25-27 градуса на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 16 до 20 часа утре се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Траки и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Промяната цели – намаляване на предпоставките за пътни инциденти и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Министерството на икономиката постави на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кана Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова ще бъдем с вас до 10 часа в 8-то утро на месец август. Очаквайте в предаването от тук започва деня много интересни теми и, разбира се, усмихнати събеседници. Усмихнете се и вие с музикалния ни избор. Имайте щастлива събота в нашата компания.

Точно 24 минути след 7 часа е време да научите сутрешните ни предложения в ефира. Днес стартира ловът на пернат дивеч. Не само мъжете се готвят за него, а и дами. Ние ще ви срещнем в ефира с Албена Параскелова от старата столица Велики Преслав преди първата ловна слука за сезона. Ще отскочим и до търговешкото село Голямо Соколово, където днес се стягат за курбан за здраве и берекет. Как се поддържа вековната традиция, която сплотява хората и ги пази от зло, това ще ни разкаже Алиме Ахмедова. Не забравяме в утрото и домашните любимци, още повече, че днес е Международния ден на котката и вниманието ще бъде насочено точно към котките. По този повод ще ви припомним кой е огнеборецът, заслужил титлата и професионален спасител на котки. Венелин Вълчев често приотява в дома си бедстващи животинки и от други породи. След 9 часа отиваме на пазар и ще си говорим за етикетите и цените. След днешния ден обозначенията в лева вече не са задължителни, но дали това ще е улеснение или пък объркване, ще ни кажете вие. Рубриката Пая жената отново е посветена на изкуствения интелект. Този път обаче ще стане дума за въображаеми романтични връзки. Дотам я докарам някои хора. Очакваме и вашите предложения, уважаеми слушатели. Пишете ни или пък ни звънете на телефоните в студиото 855-145-855-155 с код 054.

0: Топло е в момента утрото, топъл ще бъде и денят. С температури от 20 градуса започна съботата. Толкова са измерени в Търговище още в 6 часа. 21 е било в Шумен, в Разград и в Русе, а цели 23 градуса са засечени в Русе. Ето и какъв 8 август ни очаква. Най-точната прогноза е на Вяра Рафайлова.
1: Днес ще е предимно слънчево, но около и след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакваме на места краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът от север по крайбрежието от северо-исток ще се усилва. Температурите едва забележимо, само с около 2 градуса ще се понижат, но остават много високи. Минималните между 17 и 22, по Черноморието дори до 24, а максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 18-19 градуса, максимална 34.

Код Оранжев важи за целия Североизток в днешния ден. Вече обаче си имаме закалката от предходните дни. Така че ако сте се разбудили, заемайте се с работа, с разходки, с пазаруване, но не изоставяйте нас, вашия верен приятел, радиото. След минути заедно ще отидем на лов.

0: Днешния ден е голям ден за ловците. Открива се ловния сезон на пътпадъци, горголици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Той ще се извършва само с предварителни писмени разрешителни. Груповото индивидуално ловуване е в събота, неделя и в дните обявени за официални празници. Ловът е позволен само през деня, един час преди изгрев слънце и един час след залеза на слънцето трябва да приключи. По този повод ние решихме да ви срещнем с една дама, която има ловен билет от 10 години. Албена Параскевова е част от Националния дамски ловен клуб Аврора и членува в първа градска дружинка в Велики Преслав. Сигурни сме, че днешният ден е дълго очакан, особено от ловджиите, които са почитатели на птичия лов. Сега ще научим дали за госпожа Параскевова е така и дали ще бъде още в първия възможен ден на ловен излет. Добро утро!
1: Добро утро! Разбира се, че ще изляза. Аз с голямо нетърпение очаквам началото на този ловен сезон. Естествено, ще бъда по нашите преславски ловища. Ще търсим пътпадъци. Лова е много емоционален на пътпадъци. Доста се върви. Също така е много интересен от гледна точка на това, че групов и с куче.
0: Точно това щях и да ви попитам. Вие имате ли си куче-птичар?
1: Имам куче, тириер е моето куче. Рядко го ползвам за лов, но го ползвам.
0: Знам, че сте специалисти по лова на едър дивеч. Каква е разликата между двата вида, птичия и лова, примерно, на диво прасе? Къде ви харесва повече?
1: По принцип, чак специалист не съм, но слава Богу, имам слука и с прасета, и с пътпадъци, и с фазани, просто и двата лова са ми много интересни. Аз лично предпочитам свинския лов. Разликата е в това, че единия е по-динамичен,

0: върви се, а при другия повече сме на посия, но пък там емоцията е много различна. Адреналина е на макс, като чуеш тия стъпки и просто ситуациите са непредвидими. И затова този лов ми е по-интересен.
1: От 10 години имате ловен билет.
0: Да.
1: За това време, коя е била най-голямата ви слука, най-добрия излет? Може би с някой особено голям екземпляр?
0: То най-голямата ми слука е едно диво прасе, около 120-130 кг. Е тук в нашия регион, си го отстрелях. На жълта локва.
1: Помагаха ли ви мъжете от дружинката или?
0: Не, не. То си сам на такъв лов. Няма как да ти помагат. Ти си сам на посия. Ако стреляш добре, имаш сука. Няма кой да ти помогне на свински лов.
1: А при птичия лов има ограничение. Това със сигурност може и да не го знае голяма част.
0: Да, спазваме. Да, винаги спазваме тези норми. Лова не е това, което е в представата на повечето хора. Ние сме посредници между природата и човека. Ние се грижим, разселваме дивеч. Всяка дружинка, всяка година пуска някакъв брой пазани, пътпъдъци, яребици, за да може тази популация да бъде на много високо ниво, каквато е в момента.
1: Много правилно го отбелязахте, защото повечето от хората най-вероятно така се е загнездило в съзнанието им, че ловецът е един стрелец само по животни, а всъщност вие имате друга роля в гората – да храните дивеча, да разселвате, да осигурявате добри условия. Едва ли не да знаете всичко в гората и в полето, което се случва?
0: Точно така. Ние сме проводници между животните и хората. Затова в последните години популацията, примерно на елени и на сърни, е доста висока, защото през зимата ловците се грижат за тяхното изхранване, като създават такива хранилки. Освен това, ловната етика при нас, жените особено, е на първо място, така че мисля, че жените ловци имат своето място.
1: Вие сте части от Националния дамски ловен клуб Аврора. Той си има собствен живот, така да се каже.
0: Да.
1: Какво се случва тази година в вашите редици?
0: Пак имахме рожден ден, който прекарваме страхотно. Всяка година имаме състезания по стрелби. Също така пътуваме доста и в чужбина покрай този дамски ловен клуб. Обменяме информация с колежки от други страни. Например, последно бяхме в Словакия, Банска щавница. Там чествахме 20 години на техния дамски ловен клуб и бяхме в замъка Свети Антон, в който има българска следа също. Той е бил на цар Фердинанд, този замък, и е направен като музей. Там е ловувал.
1: А освен на Аврора, вие сте части от първа градска дружинка в Велики Преслав. Там и мъже членуват също. Как гледат мъжете авджии на дамите с пушка?
0: Ами да ви кажа честно, те се държат с нас като равни, като колеги, и така трябва да е.
1: Няма да има разлика и в днешния първи излет на птичия лов. Тук за нашите слушатели искам да кажа, че вие сте и майстор-шивач. Шили ли сте обаче някога за себе си ловен костюм, вие лично?
0: Ами ших се, да, в началото, като бях начинаещ ловец, имах така някакво желание да си правя ловен костюм и съм си правила. Но по принцип сега тези по-известните марки предлагат такива по-специфични материи, които на един вид са по-сейфти, и няма смисъл вече човек да си прави нещо, което би могъл да купи с доста по-високо качество.
1: А бихте ли ни доверили като дама, сега няма да кажа, че мъжете са по-лоши готвачи, обаче все пак като дама ловец, някоя ваша специална рецепта, която приготвяте в кухнята след птичи лов?
0: Според мен най-хубаво се получава, когато пътпъдъците се накиснат в марината от зехтин със сол и минат през барбекюто. Става нещо уникално. И е простичко.

0: хем пък е много вкусно.
1: Да ви пожелаем слука. Със сигурност ще имате нужда от късмет в днешния ден. И да ви благодаря, че отделихте от времето си.

0: тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Осем минути остават до 8 часа на 8 август. Тройно щастлив момент. Хубав да бъде денят ви, уважаеми слушатели. Още актуална информация предстои в новините на Радио Шумен. А днес ще ни ги представя Стефка Савова.

срок ли от съм студент? Ами дай ми, тихо заспиват ме.

Экран вечно стали.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Днес 8 август изтича едногодишния срок за задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро в България. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени в евро. Те могат по желание да посочват и левовата равностойност, но само с информационна цел и при ясно указване, че цената в евро е единствената платима. При сравняване на цените потребителите трябва да имат предвид официалния фиксиран курс. 1 евро е равно на 1.95583 лева, както и правилата за закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Края на двойното обозначаване не означава края на възможността за обмяна на левове. Търговските банки ще обменят левове в евро до 31 декември 2026 година, а БНБ ще извършва обмяната без такса, без ограничение на сумата и без краен срок. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, както уточняват, че при Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 105 см под условната нула, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомня, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Възможностите за удълбочаване на канала в западната посока от местността Танасово към село Ветрен бяха обсъдени на разширено заседание на кризисния щаб в резервата Сребърна. Операцията по прехвърляне на вода от Дунав към езерото започна в средата на юли. До момента са прехвърлени над 1 милион 400 кубични метра вода, а нивото при шлюза за източния захранващ канал е 74 см. С 9 см повече спрямо същия период на миналата година. Критичното ниво на Дунав затруднява операцията. Високата температура на водата и цъфтежа на водорасли допълнително осложняват работата на помпите. Обсъжда се поставянето на бонови заграждения за ограничаване на водната растителност. По предложение на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав е обсъдена и възможността за удълбочаване на канала между остров Девня и резервата при повишаване на нивото на Дунав. Работата на терен продължава. Хавайската чудотворна мироточива и верска икона на Пресвета Богородица ще бъде изложена за поклонение във Варненска и Великопреславска епархия. На 14 и 15 август светинята ще бъде в Митрополския катедрален храм Успение Богородично във Варна. На 16 август, 11-та неделя след Петдесетница, иконата ще бъде изложена в храм Свети Три Светители в Шумен от 9 часа и 30 минути до 18 часа. Иконата пристигна в България на 31 юли и предстои да бъде изложена за поклонение в няколко епархии. На 17 и 18 август тя ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август ще отпътува от страната. Историята на светинята започва през 2007 година в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона започва да мироточи и да излъчва благоухание на рози. От тогава иконата е посветила хиляди храмове в различни страни. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще е предимно слънчево, но около и след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакваме на места краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът от север по крайбрежието от северо-исток ще се усилва. Температурите едва забележимо, само с около 2 градуса ще се понижат, но остават много високи. Минималните

0: между 17 и 22, по Черноморието дори до 24, а максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на Шумен очаквана минимална 18-19 градуса, максимална 34.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

the clowns are stuck around. TV news and cameras just talk.

Хубавата музика в утрото избира Пламена Бръчкова. Аз съм Цветелина Георгиева. Следващия час ще стигнем до търговишкото село Голямо Соколово. В момента там се приготвят за голям курван. За голямата софра, която обединява хора от различни етноси и с различни възгледи, ще си говорим само след минути. Ако имате котка, днес трябва да я изненадате с лакомство, защото днес е Международния ден на мяукащите. А тези мили животни винаги заслужават внимание. Ще им го окажем и в нашия ефир. Останете, за да чуете.

0: Хората в село Голямо Соколово ще се съберат днес на обща трапеза. Наричат го Курбан за здраве и берекет. Всичко започва преди 100 години. А в началото, през 1926 година, срещата е била в местността Брестака, а после на Текето или пък на площада зад читалището. Откъде идва традицията? След тежки градушки и страх за реколтата, жителите решили да направят общоселски курбан с молитва за здраве, берекет и плодородие. От тогава традицията не е прекъсвала. Едва ли през 1926 някой е предполагал, че един ден тази добра традиция ще преживее цял век и ще се превърне в символ, в своеобразна емблема на селото. Броени часове, преди хората в Голямо Соколово да оставят на страна ежедневните грижи и да седнат заедно на една трапеза, Ивелина Иванова ни среща с Алиме Ахмедова от читалище Христо Ботев в селото.
1: Как се приготвяте за това, което предстои?
2: Организацията на курбана се извършва съвместно доброволци, кметство и читалище. Първо изготвяме и поставяме обяви, че се събират средства за общоселския курбан. Поставят се в магазините. Имаме 3 магазина в селото. Жителите, които желаят да подпомогнат за закупване на курбан, оставят дарения в магазините, а магазинерите съответно се вадят вече списък с даренията. След като вече се съберат достатъчно средства, се търси коч първо в селото, а ако няма на изгодна цена или пък не отговаря на условията за курбан, се търси от околните села.
1: Какво животно е подходящо за курбан?
2: Трябва да е угоено, да е над една година, да няма недостатъци, да не куца примерно уши, очи, всичко се гледа. Зъби, здраво да е. След като се осигури вече животното, определяме дата за курбана и отново уведомяваме жителите чрез обяви или от уста на уста. И тази година е в парка. Вечерта преди празника по

0: религиозен обичай. Мъжете отиват до текето, колят коча, курбана и го разпасоват на малки парчета, подходящо вече за приготвяне на курбан. Преди години в текето носеха се вода с каруци и сутринта се колеше курбана. Докато сега, по предложение на младежи, за да е пълно време готов курбан и ахнията, се прави от вечерта.
1: Кажете, коя е майсторката на курбана? Кой поема цялостната така организация, за да се случи на време, курбана да е вкусен? Кой е този специален човек?
0: Всички желаещи могат да се включат в подготовката на курбан и ахнията. Тази година имаме три жени, които готвят яхния по традиционна българска рецепта и също три жени, които готвят по традиционна турска яхния рецептата, както си е от много години насам.
1: Каква е разликата?
0: Всички са майстори.
1: Всички са майстори. Казвате, как се прави по турската рецепта и как се прави по българската рецепта? Каква е разликата?
0: Българската яхния е по-богата на подправки, докато турската яхния само чорото, лук, много лук, чорото и джоджен. На традиционната българска рецепта при нас си я правят с прибавят и пипер, и магданоз, и вече всеки, от която яхния се иска, започват да идват хората към обяд, след малко ще пристигат, сложихме маса, който иска може да седне, който иска, имаме отворено помещение, където могат да влязат накладно, имаме чешма, така че всеки си идва с паничката, с лъжичката, с хляба и по този начин. И всичко се остава само за селото. В селото се прави. Никога не сме канили гости. Нямаме други събития, само курбана, яхнията. Наслаждаваме се, събираме се всички накрая, споделяме курбан, яхнията.
1: А има ли молитва, има ли освещаване на курбана?
0: Има. Има предварително, преди да се заколи. И след като яхните са готови, пак се чете молитва, за да е на берекет. Преди години и имало опяване и от поп, и от ходжа. Обаче сега нямаме в селото поп и ходжа да чете и курбана го коли, който ме и вече.
1: Няколко пъти в разговора казвате преди и сега. Как се променя общоселския курбан през годините? Кое е останало непроменено?
0: Остава споделен на курбан и ахнията. Това е вкусен израз на сплотеност и общност според мене. Споделям си ахнията. Няма значение кой я готви, как я готви.
1: Кое е това, което е запазило тази традиция жива?
0: Аз си мисля, че самата общност на населеното място.
1: Колко човека се събират после на трапезата?
0: Почти всички, цялото село. Ако остане от курбана, после се раздава, ходя се. Преди правихме организация до текето с превози. Обаче, понеже знаете, застарява населението в селата, малките населени места, и решихме да я тук в центъра на селото, за да могат да дойдат спокойно хората, да седнат, а който иска може да се вземе яхнията и да се прибере.
1: Казвате, ако остане, случвало ли се да не стигне, госпожо Ахмедова?
0: Не, никога. Никога не се е случвало. Ако има деца, пръскат, възрастните жени пръскат децата, за да издадат списъци, за да има дъжд. Понеже нашето село е полукотлина е и винаги има опасност от градушки. И доколкото знам, просто заради тази причина започнали да колят курбан на селото. Да има за здраве, за брекет, да има дъжд, да е плодородна годината, хората да са сплотени, да работят заедно.
1: Казвате, в началото е започнало за предпазване от градушки. В миналото хората са се молили курбана да ги пази от болести, от суша. От какво се нуждаем да бъдем опазени днес?
0: Трябва да сме сплотени. Това, което се помни,

0: Курбан, усещате ли, че сте под закрилата на висшата сила? Успявате ли да измолите наистина благополучие за селото?
1: Понеже точно преди са падали градушки и тогава решили да поставят началото на този курбан. По думите на Анка Рашкова, покойна е вече, точно това ми беше казала, че било в местността Брестака и цяло село се събирало, попът с кандилото, ходжа така да и обяват и всеки сяда на трапезата, на общата трапеза и основното се пази, споделяме технията. Мисля, че сме предпазани.
0: Да.
1: И се живеем добре.
0: За какво си говорите, докато се приготвя курбана? Какво е настроението? Каква е емоцията? За
1: какво подготовката е много интересна. Подготовката е много интересна. Сега по-младите, ако трябва да се носи вода, ако трябва да се бере лук, помагат на тези, които готвят. Мъжете разпалват огън. Всичко се готвя на огън.
0: И млади хора, значи, успявате да привлечете към подготовката?
1: Разбира се, да млади не може. 20-30 човека да са, до всеки има работа. Когато стане въпрос за курбан, за религия, всеки сякаш се смирява, всеки се променя, не знам защо. Говорим си по-кротко, сякаш мислим с хубаво за всички.
2: Чухте какво каза Алимея Ахмедова, уважаеми слушатели. Когато сме сплотени, нищо не може да ни събори. Дано да е жива дълги години и за пример тази традиция да бъде на много хора.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виж го тоя под Карл Штил.
2: Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Аня, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898 572 915.
2: Бре! И съседът в Ампас.

Те са независими, любознателни, авантюристи са, имат невероятно мила физиономия, могат да лекуват. Космати, мустакати, меки. За кого мислите, че важи всичко това? За котките, разбира се. Защо ги споменаваме в утрото? Защото днес е Международния ден на котката, но дори и да не беше, не мислите ли, че дори най-критичната ситуация в присъствието на една котка някак си се поумекотява? Иначе, опитомяването на мяукащите е започнало преди 8000 години. Още в Древен Египет, по време на фараоните, те са почитани като божества. През средновековието пък отношението към тях се променя напълно и котките започват да се възприемат като олицетворение на злото. И днес е останало вярване, че черните котки носят лошо знамение, но това не е вярно, просто са набедени. Макар и доста по-малки от нас, котките имат 230 кости с 24 повече от хората. Те са по-бързи от нас. Максималната им скорост е около 48 км в час.

час, докато най-бързите атлети тичат с не повече от 45 км в час. Отпечатъкът от носа на котката е уникален, също както този на пръстите и зениците при човека. Идеята за днешния Международен ден на котките се ражда през 2002 година в Южна Америка. Целта тогава е да се повиши осведомеността за нарастващия брой бездомни котки на континента, които имат нужда от помощ. Ако погледнем към ситуацията у нас, във всеки български град, във всеки квартал има котки. Много често те бедстват без храна, попадат и в различни критични ситуации. Затова днес ние решихме да ви срещнем с един от техните безотказни спасители. Това е инспектор Венелин Вълчев, който е част от групата по пожарогасителна дейност в Шумен, но почти няма спасителна акция на куче или на котка в Шумен, в която той да не е участвал. Съдбата и графикът на дежурствата отреждат така, че винаги е на линия, когато трябва да се спаси бедстваща котка на покрив или пък покачила се на високо дърво. Част от спасените животинки после попадат в неговия дом. Чуйте какво разказва той за съдбите на спасените писани и всякакви други.

0: са, са тия, които изискват по-специализиран метод на спасяване, като алпийска техника, стълби. Най-сложните са тия, които са, примерно, паднало животно в кладенец или в шахта, на дърво високо, където минават жици.
1: Например, имахте котка, която се наложи да извадите от пресъхнал кладенец. Как успяхте да я измъкнете?
0: Това става с специализирана техника, както споменаха алпийски въжета. Спуска се човек, осигурява се, взима животното, действа се с защитни средства, понеже в такъв момент те са изплашени, агресивни, хапят, драскат.
1: А освен кучета и котки, спасявали ли сте други животни?
0: Спасявали сме други животни при горски пожари, където най-често такива, които са бавно подвижни, не могат да избягат от огъня. Всяка година по няколко случая на костенурки, таралежи, които ги заварваме в пространството на огъня и ги извеждаме и им помагаме.
1: Спасявала и котка затворник в Улук, която скъсала сърцата на съседите с жални звуци.
0: Котенце качило се по дървото на покрив, влязло в Улука, оттам се заклещило в тръбата, която отива надолу за оттичане на Улука. Трябваше да се качиме с стълба, в близост имаше жици, трябваше да режем клони, да направим достъп, да качиме стълбата, да подпреме. Котката беше в кутията на водосбора, бръкнахме, извадихме я. Височината беше порядъка на 5-6 метра, не повече.
1: Какви хора подават тези сигнали? Съседи, собственици на домашни любимци?
0: Повечето случаи хората, които подават тия сигнали, това са хора, които обичат животните и са загрижени за тях. Не всеки забелязва, примерно, котенце, което мялка някъде. Въпросът е, че повечето такива сигнали, които пристигат при нас, всъщност не са за нас.
1: А за кого?
0: В случаи, в които наистина не може гражданина да помогне на животното и има нужда от специализирана техника, тогава наистина ние сме хората, които трябва да го извършим. Но, примерно, котенце, което се е качило на дърво на метър и половина височина и мялка там, и всеки може да се пресегне и да го свали от там, да му сложи храна или вода под дървото и просто да се дръпне, то само да слезе. Защото в повечето случаи отдолу се събират 4-5 човека, всеки почва да го вика, пис-пис-пис. То допълнително се стресира, качва се още по-нагоре и не звънят на нас, и ние, примерно, в най-пожароопасния период, трябва да намерим време да отидем там, да се качиме на 2 метра височина. Несериозно е, защото в това време наистина се случват неща, които наистина изискват нашето присъствие.
1: Обаче, вие никога не отказвате.
0: Разбира се, че не отказваме. Винаги намираме време да свършиме и това, но в повечето случаи ние дори го застрашаваме това животно. Аз съм имал много случаи, когато се качвам примерно на 2 метра, подпирам стълба, качвам се на 2 метра да сваля котенцето. То като ме види се изпашва, качва се още по-нагоре и в един момент вече като няма на къде, скача долу, като по този начин може да се нарани. В някои от случаите, когато нямаме възможност да се отзовем на даден сигнал от оперативния център, колегите дават инструкции по телефона, как сами могат да се справят гражданите с дадения проблем.
1: Празниците с пиратки и шумна заря са голям враг на животните, казва спасителят от опит.
0: Най-често по време на празниците от пиратки, фойерверки, кучетата влизат в цепките на дилатационните фуги, които са на жилищните блокове, и там се заклещат, понеже те не са така пъргави и подвижни като котките. Те обикновено тия пространства са заети с буклуци, кашони. Кучето като влезе навътре, в един момент, както върви по твърда повърхност, изведнъж някъде се получава пролука, пропада навътре, и тогава спасяването му е много трудно, понеже то е примерно на 4-5 метра навътре, а имаш около 20 см, 25, които да работиш. Правиме се подръчни такива разни инструменти, дълги колове с примки накрая, с които се стремим, нали, да го достигнем.
1: После кой е по-благодарен? Хората, които са ви извикали, или животните? Или животните може и да ви охапят?
0: До сега не ми се е случило животно в беда, нали, да ме нападне. Но имаме едно на ум. Животните, винаги когато го спасиш и го пуснеш, усети, че вече не е застрашено, получите му се лечи, че ти е благодарно по някакъв начин. Хората, които подават сигнала и те викат на помощ, също са благодарни за това, че се отзовал, си помогнал. За пожарникара и спасителя това е най-голямата награда. Да види, че има смисъл от това, което прави, и че хората го оценяват.
1: Това не са безмислени акции.
0: Да, точно това не са безмислени.

0: мисленяци.
1: Със сигурност още много животни ще бъдат спасени от шуменските огнеборци, а къщата на инспектор Вълчев остава отворена за бездомни щастливци.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Всички харесваме щъркелите и пълните им гнезда в градове и села, но може би сте чули, че тази седмица са забелязани първите яйца, които поемат на юг. Информацията идва от наблюдатели в природозащитен център Пода, който се намира до Бургас. Специалистите са категорични, че есенната миграция вече е започнала. На щъркелите им предстои впечатляващо пътешествие от над 8000 км до местата за зимуване в Африка. За да пестят енергия, те използват топлите възходящи въздушни течения и избягват продължителните полети над морето. Затова следват добре познати миграционни маршрути. Всяко ято, което ще наблюдаваме тези дни, е част от едно от най-забележителните природни явления. Ежегодната миграция, свързваща Европа и Африка, това съобщават от организацията. Междувременно да знаете, че терасите на природозащитния център Пода са едно от най-добрите места за наблюдение на прелетните птици. Можете и вие да гостувате в посетителския център на Пода и да прекарате един час или пък цял ден там. Очакват ви срещи с птичето многообразие на защитената местност по ваш избор. Дали ще наблюдавате от терасата или пък ще си направите разходка по посетителската пътека. Ще имате на разположение бинокъл, далекогледна тръба и хора, познавачи на птици.

които могат да ви разкажат интересни факти за тях. В района на Пода на площ от едва 1 квадратен километър са установени 315 вида птици. Ако сте любители фотографии, може и да снимате, като наемете фотооткритие, от което ще фотографирате редки и интересни птици. 7 минути остават до 9 часа, уважаеми слушатели. Тогава са новините на Българското национално радио. Предаването тук започва деня. Ще бъде заедно с вас до 10 часа.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово в област Пловдив. През цялата нощ на място работеха 11 екипа огнеборци, каза Тодор Божилов от противопожарната служба в Пловдив.
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини в земя. Пожара вече потушен напълно. В момента го ползите много.
1: Съдът в Русе остави в ареста петима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама е наложен домашен арест. Задържаните са част от организирани престъпни групи за производство и разпространение на наркотици. Те се свързват и с разкритата преди дни в София лаборатория за производство на фентанил, от която са правени доставки за всички големи градове. Трима служители на водоснабдителното дружество Бургас остават под домашен арест в рамките на разследването за манипулиране на водомери на хотели по Черноморието и изнудване на собствениците им за плащане на такса за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и за мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата областният лидер на ДПС Христо Широков. За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова публикува отговорно отправен от нея въпрос към Социалното министерство, в който се посочва, че реорганизация се планира, но предстои изготвянето на функционален анализ и провеждането на консултации по темата. Жители на село Жълти бряг излизат след час на граждански протест. Те ще затворят централното кръстовище в посока селата Царева поляна, Стамболово и Корен в област Хасково. Недоволството им е по повод намерение за изграждането на фотоволтична електроцентрала, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: От инициативния комитет твърдят, че никой не се е интересувал от мнението на хората в селото. Инвестиционното намерение не е било реално огласено, като липсва и екологична оценка. Според заявените намерения, фотоволтаичната електроцентрала и изграждането на подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа високо напрежение ще засегнат 4 поземлени имота. Два с обща площ 1207,951 декара край село Жълти бряг и още два с обща площ 510,919 декара в землището на Стамболово. Хората в Жълти бряг са притеснени от възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като сочат, че землището е естествено местообитание на два вида защитени костенурки – шипобедрена и шипоопашата, застрашени от изчезване, както и че по данни на Българското дружество за защита на птиците в границите на посоченото инвестиционно предложение са регистрирани 12 вида защитени птици. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и в евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро, съобщава репортерът Мария Филева.
4: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
1: Русия продължава нощните си атаки срещу Украина, след като президентът Владимир Зеленски предупреди за намаляващите запаси на страната му от ракети-прехващачи. Украинският лидер пристигна на първото си официално посещение в Сърбия. Американският сенат одобри пакет от нови санкции срещу Москва. още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Президентът Володимир Зеленски, който е в Белград, ще разговаря днес със сръбския си колега Александър Вучич. По-рано Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Пакетът от санкции дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства вота на американския сенат за санкции срещу руската енергетика. За новините Елизабет Гогова.
1: Ред е на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър ден.
6: Добър ден. Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. В другия матч от програмата се срещат Дунав и Арда. Двубоят е с начален час 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината Троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев зае 12-то място в финала в хвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни. Само на 500-ни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. В Пловдив продължава световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Румяна Стоянова е единствена от българите, се класира за полуфиналите в

0: дисциплината Скиф, след като спечели своята четвърта серия. Града под тепетата е домакини на тенис турнирите от сериите Challenger 50. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на надпреварата, където ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В другия четвърфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карл Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Отборът на България ще играе финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу състава на Румъния и днес ще спорят за титлата срещу тима на Турция. След едномесечна лятна пауза, MotoGP се завръща в надпреварата за голямата награда на Великобритания, която ще постави началото на втората половина от сезон 2026. По програма днес са квалификациите в трите класа, както и спринтовото състезание в клас MotoGP.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник и Дупница до 30 градуса в Стара Загора и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и мусловие за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове, главно по северното крайбрежие, ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До края на август, всеки петък и неделя от 16 до 20 часа ще се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Между 13 и 21 часа при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса ще се ограничава движението на камионите над 20 тона. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 15 минути след 9 часа продължава предаването. От тук започва деня. Ако музиката ви допада, уважаеми слушатели, аплодисментите в събота сутрин са за Пламена Връчкова. Аз съм Цветелина Георгиева и след минути ще ви говоря за цени, но не защо са толкова високи, а как ще я караме само с етикети в евро. В рубриката Паяжената пък ще стане дума за изкуствения интелект и дали той може да замени романтичен субект. Благодарим, че сте с Радио Шумен в съботното утро. Специални благодарности и на редовната ни слушателка Радка Димова, която ни се обади. Следващата песен в ефира е за нея. Също и за специално към шофьорите се обръщаме, които не злоупотребяват с скоростта и са благосклонни към пешеходците. Такива бъдете, ако сте зад волана, защото в Шуменско само за месец юли са установени над 5600 случая на движение с несъобразена и превишена скорост и съответно тези хора ще получат глоби.

0: Луна.
1: Днес, както чухте и в новините, левът се отива и от етикетите. На 8 август приключва едногодишния период, в който цените в магазини, по пазари, по касови бележки задължително трябваше да бъде изписвани и в левове, и в евро. От утре, неделя, 9 август, търговците са в пълното си право да изписват на етикетите на стоките само единната европейска валута. Нито един продавач на стоки и на услуги вече няма да е длъжен да изчислява стойността в лева, но ако искат, продавачите могат да продължат да го правят по свое желание и ако смятат, че това е добре за клиента. Също така не са задължени и да премахнат етикетите с двойното обозначение, ако все още не са разпродали даден продукт. Заради отпадането на левчетата и стотинките от етикетите, ние решихме да попитаме потребителите, ще им липсва ли цената в старата валута, която вече не използваме, или пък така ще пазаруват по-лесно. Мненията по шуменските улици и магазини събра репортерът на Радио Шумен Християн Иванов.
2: Улеснява ли клиентите двойната цена в евро и лева на стоките?
3: Аз не мисля, че това улеснява. Това затруднява българина, мога да ви кажа. Просто е едно към едно в повечето случаи. И това се усеща. Аз не живея тук, дошъл съм на ваканция. Усещам разликата в цените. Харча сравнително повече.
4: Да ви кажа, нямам конкретно мнение, но то рано или късно ще же стане. Така че, дали е лошо?
5: Трябва да сме свикнали. Ако време от нова година до сега, трябва да сме свикнали. И до някъде е по-добре вече еврото, защото се объркваме, нали? По-добре в еврото и добре е. Да. От нова година до сега, добре, свиквам и вече възрастните.
6: Може би за възрастните хора ще и по... Тото те са свикнали да се изчисляват в български пари. Сега ще им е по-трудничко, ама се носят химикалчета, ще смятат елката.
2: Според вас, трябва ли да се оставят двойните цени за по-дълъг период от време?
7: Мисля, че трябва да има още такива цени, защото хората още не са информирани и се бъркат.
3: Би било по-добре, но за съжаление ние не решаваме, а нашите политици решават, които даже и не направиха референдум да напитат дали искаме или не. Ние сме никой.
8: И аз не съм съгласна,
9: трябва
8: защото...
9: Трябва да върнат лева даже.
8: А, това е отделен въпрос. Да, за лева съм и аз съгласна да има някаква стойност. Но защо до сега всичко се минава едно към едно? Нали беше...

0: 2 лева наши, стойността беше 1 евро. Не се намалят на половина цените. Даже и за електричеството, даже и държавни такива такси.
1: Може би трябваше още малко да продължи този период, но вижте сега, той път е един. Ние сме си го начертали. Дали след година, дали след две, дали сега, за мен няма как да се върне лева. Това е положението.
2: Аз мисля, че трябва да има още такива цени, защото хората още не са информирани и се бъркат.
3: Както чухте, мненията са разнопосочни и когато си говорим за лев и евро, нещата неусетно пак се насочват към цените, а никой вече не оспорва, че те се повишиха. Както се казва, някои продавачи не превалутираха, те дублираха, удвоиха цените. Контролът върху това остана, но проверките за тези необосновани повишения на цените преминават изцяло вече към Комисията за защита на потребителите. До момента с тези проверки се занимаваше Националната агенция за приходите, която вече ще следи основно за укриване на доходи и данъчни нарушения. Сигналите, които до този момент са постъпили в НАП, също ще бъдат разгледани, като ще бъдат препратени служебно към комисията. През последната година данъчните са извършили над 30 000 проверки заради въвеждане на еврото, съставени са 1600 акта и са издадени 805 наказателни постановления на стойност близо 2 милиона евро. След 9 август гражданите ще могат да подават сигнали за необосновано поскъпване директно към Комисията за защита на потребителите. Санкциите за неправомерно увеличение на цените ще бъдат между 10 000 и 100 000 евро. Проверки ще продължат както по сигнали, така и чрез планови инспекции. Затова не ги жалете, правете достояние лошите практики.

И понеже си говорихме за цени, днес е пазарен ден в Шумен, също и в други населени места в Североизтока. Например, в Русе вече беше даден старт на фермерския пазар на 8 и на 9 август между 8 и 18 часа. Той ще бъде в пространството между паметника Альоша и професионалната гимназия по дървопреработване на улица Александровска. Това място ще се превърне в традиционна среща на български производители и техните качествени продукти. Можете там да избирате от сред богато разнообразие от пчелни продукти, мед, прополис, пчелен прашец, ще има също така млечни продукти, домашен хляб, орехови изделия, различни други биопроизведения, като биосокове, български вина, също и ръчно изработени сапуни и още разнообразни занаечийски изделия за дома. Тази инициатива е на общински пазари в Русе и има за цел да насърчи директния контакт между производители и потребители и да популяризира, разбира се, българските фермерски и занаечийски продукти. Пазарът е замислен като постоянна инициатива и ще се провежда всяка събота и неделя, когато в централната градска част няма други предварително заявени събития.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Паяжината.
1: Паяжината.
2: Увеличава се броя на хората, които са склонни да възприемат изкуствения интелект като потенциален партньор за романтична връзка. Това показва изследване, а някои от причините са, че чат-ботът никога няма лош ден, не се уморява от разговори и не изисква внимание. Като недостатък на дигиталната романтика се посочва, че макар човек да е способен да се влюби в чат-бота, с който общува, то изкуственият интелект не е в състояние да отвърне със същия емоционален заряд. Защо тогава хората харесват романтиката с този нов вид компаньони и колко процента от американците вече са имали подобни взаимоотношения с технологиите, чуйте в рубриката Паяжината. Тази седмица я подготви Доротея Генчева.
3: Според проучване, повече от 28% от американците са имали романтични връзки с изкуствен интелект. Хората са способни да се влюбят в изкуствения интелект, но той не може да им отвърне със същото. До това заключение стигат философите Джоел Крюгер и Луси Ослър от университета в Ексетър, чиято статия е цитирана от The Independent. Авторите обясняват, че все повече хора възприемат специализираните компаньони, както и езиковите модели с общо предназначение като ChatGPT, като романтични партньори. Изследователите смятат, че това е разбираемо, тъй като съвременните чат-ботове са специално проектирани да предизвикват доверие, емоционална привързаност и чувство за интимност. Като пример, те цитират проучване на американска компания сред 1012 възрастни, в което 28% от анкетираните съобщават за поне една романтична връзка с изкуствен интелект. Освен това, анализ на над 3000 потребители на възраст от 5 до 17 години разкри, че от 13 годишна възраст сексуалните или романтичните ролеви сценарии стават най-честата тема на разговор с компаньоните и изкуствен интелект, появявайки се в 63% от тези чатове. Друго британско проучване на 1000 момчета на възраст от 12 до 16 години пък установи, че едно на всеки петима или е имало другар изкуствен интелект, или е познавало някой, който е имал такъв. Според Крюгер и Ослър, основният въпрос не е дали подобни чувства са истински, а видът връзка, която предлага изкуствения интелект. Технологиите не демонстрират любов, а преданост, пишат авторите. Те обясняват, че чат-бота никога няма лош ден, не се уморява от разговори, не изисква внимание и всичките му взаимодействия са изградени около потребителя. Позовавайки се на книгата на френската философка Симон Дю Бувуар «Втория пол», изследователите сравняват този модел с безусловна саможертва за партньора. Те твърдят, че съвременните чат-ботове нямат собствен вътрешен свят, цели или интереси и следователно могат да създават само илюзията за реципрочност. Компаньоните изкуствен интелект могат да помогнат на хората да се борят с самотата и да им осигурят чувство за емоционална подкрепа. Философите все пак вярват, че истинската любов е възможна само между равноправни партньори, които са способни не само да се подкрепят, но и да спорят, да променят и взаимно да влияят на живота си. Именно това е, което съвременния изкуствен интелект не може да осигури. Емоционалната привързаност на хората към чат-ботовете е била обект на многократни изследвания и дебати. Психолози и изследователи по изкуствения интелект са писали за това как технологиите симулират емпатия и риска от формиране на едностранчиви емоционални връзки с дигиталните събеседници. Особено тревожен е феномена провал на привързаността, при който алгоритмите създават илюзията за близка връзка и постепенно влияят на емоциите и поведението на потребителите. Въпреки това, проучване сред млади европейци показа, че много от

тях намират за по-лесно да обсъждат лични и психологически проблеми с чат-ботовете, отколкото с специалистите или близките хора. Действително, романтичните отношения с изкуствения интелект изглеждат примамливи заради идиличната представа за пълно разбирателство и хармония, което рядко съществува в човешките взаимоотношения. И все пак, това съвършенство остава единствено в дигиталния свят. Живата комуникация, дори и съпътствана понякога от спорове, неразбирателство и различни виждания, привлича именно с онова характерното за хората несъвършенство и спонтанност, както и с онази нестихваща потребност да прегърнеш и докоснеш човека на среща, да поплачеш с него или пък да се посмееш от сърце. За оттук започва денят, рубриката Паяжината подготви Доротея Генчева.

0: точка започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Едно видео набира голяма популярност в социалните мрежи. Шуменец е заснел двама мъже, които изхвърлят отпадъци сред природата край града. Милен Недев е постъпил правилно и благодарение на него засечените моментално са се стреснали и са започнали да товарят обратно изхвърлената смет. Става ясно, че заместник кметът по екология Даниела Русева веднага е уведомила служителите към наредба 1 в Шумен. Тя поздравява Милен Недев за неговата гражданска отговорност. Поздравяват го и над 300 коментирали това видео. Освен, че двамата мъже са действали неправомерно, замърсявайки околната среда, оказало се, че и бусът им е нямал технически преглед. Глобата явно няма да бъде само една и дано да подейства превъзпитателно. С тази поучителна информация завършва днешната ни съботна среща, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че и днес бяхме заедно. На нас ни беше приятно, надяваме се и на вас. Имайте усмихнат ден. До скоро чуване от нас, Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова. Останете с Радио Шумен.

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Петима от 8-те обвиняеми за производство и разпространение на фентанил остават за постоянно в ареста. Това реши окръжния съд в Русе след продължително заседание, съобщава БНТ. Двама са под домашен арест, а един е с парична гаранция. По време на заседанието стана ясно, че

0: Фентанил е изпращан до Русе с куриерски пратки, укрити в кутии с маратонки. Открития в София наркотик е на стойност над 300 милиона евро по първоначални данни. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред апелативния съд в Велико Търново. Новия ловен сезон за пътпадъци, горголици, гривяци, горски бекаси и обикновена бекасина започва днес, съобщават от служба контрол на общоопасните средства в областна дирекция на МВР Търговище. В Търговишко е организиран засилен контрол за предотвратяване на инциденти, нарушения и пожари. Преди всеки ловен излет, ловците ще преминават инструктаж за безопасно боравене с оръжие. Полицията и горските служители ще проверяват документите, транспортирането и съхранението на оръжието, както и за употреба на алкохол или наркотици. Към момента в областта са регистрирани 2615 ловци. От полицията напомня, че оръжието не трябва да се употребява под въздействие на алкохол или наркотични вещества. Не бива да се преотстъпва на други хора, а боеприпасите се пренасят отделно. За един ловен излет, един ловец може да отстреля до 15 пътпадъка, до 3 горголици и до 10 гривяка, гълъби, горски бекас или обикновена бекасина. Контрола ще продължи през целия ловен сезон. Възстановка на събития от Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание ще се проведе днес в парка на младеща в Русе, съобщава БТА. Инициативата Илинден, майко Илинден за българите Велик ден започва в 10 часа и 30 минути и е със свободен вход. Акцент в програмата е историческата възстановка от 12 часа и 30 минути. Посетителите ще могат да разгледат открит исторически музей, фотоизложба и да се насладят на фолклорен концерт на ансамбъл Гоце Делчев. Организаторите са подготвили и интерактивна площадка за стрелба с лък и въздушна пушка при спазване на мерките за безопасност. Проявите ще продължат до 15 часа. 100 години традиция събира жителите на Голямо Соколово на обща трапеза. Срещата е от 12 часа в парка до читалището в селото. Общоселския курбан се провежда от 1926 година, а тази година е неговия вековен юбилей. В подготовката се включват жители от всички поколения, казва читалищния секретар Алиме Ахмедова.
1: Тази година имаме три жени, които готвят яхния по традиционна българска рецепта и също три жени, които готвят по традиционна турска яхния рецептата. Нямаме други събития, само курбана, яхнията. Това е вкусен израз на сплотеност и общност според мене. Няма значение кой я готви, как я готви. Когато сме сплотени, нищо не може да ни се говори, нали знаете.
0: Курбана е започнал като молитва за предпазване от градушки, казва още Алиме Ахмедова, а днес той остава символ на единството и паметта на Голямо Соколово. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес ще е предимно слънчево, но около и след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакваме на места краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът от север по крайбрежието от северо-исток ще се усилва. Температурите едва забележимо, само с около 2 градуса ще се понижат, но остават много високи. Минималните между 17 и 22 по Черноморието дори до 24, а максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на Шумен очаквана минимална 18-19 градуса, максимална 34.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за Блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. В Италия мълния порази скаутски лагер в планина, недалеч от Рим. Пострадава сериозно един от скаутите, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Момчето е хоспитализирано в болницата Джамели в Рим, в отделението за детско интензивно лечение. Състоянието му е изключително тежко. Съучениците му успели да овладеят състоянието му със сърдечен масаж, докато пристигна спасителните екипи. Поради лошото време, спасителните операции са били особено трудни. Мълнията е подействала и на други млади скаути, изпитали неразположение и гадане. Групата, която е от Рим, е била няколко дни вече на къмпинг, когато е връхлетял силния порой. Районът на Монте-Ливата е много популярен сред туристите през лятото. Сега обаче, в резултат на гореща вълна на различни места из страната, се образуват внезапни и мощни гръмотевични бури, които нанасят и щети. Заради жегите, най-високата хижа в област Ломбардия, Марко и Роза на над 3600 метра в Алпите е принудена да затвори за риск от свлачища. От Италия, Елена Шиханова.
1: Гръцкото правителство финансира повторното изграждане на домовете, унищожени от последния голям пожар в Атика, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството изплаща обезщетение по 1000 евро на квадратен метър, за да пълно унищожените от пожара в Атика домове и вили. Само в село Порто Гермено напълно са унищожени над 200 сгради, съобщава строителните екипи, които проверяват състоянието на всяка сграда. Правителството реагира бързо, подчерта заместник министъра по гражданска защита, защото много хора останаха без никакво жилище. На тях се изплащат и по 600 евро за наем, докато си възстановят изгорелите домове. Общините поемат събарянето на останалите части от домовете и почистване на терена за ново строителство. Ако е унищожено жилище над 150 квадратни метри и собственика желае да го възстанови изцяло, тогава той поема разходите за останалата квадратура, уточняват от общините. Първоначално правителството обяви, че ще финансира до 80% от разходите, но под натиск от опозицията и оценка на финансовите възможности на пострадалите, обезщетението е 100%. Помощи получават също фермери и собственици на производствени цехове в област Атика и Виотия, засегнати напълно или частично от пожарите. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас ситуацията с установеното огнище на африканска чума по свинете във Варненско е овладяна. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти в землището на Радомирското село под Църненци, където участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч. Към момента няма данни заболяването да се е разпространило.
4: Където е открита, в ловните стопанства проверихме, няма АЧС, около диви свинея наоколо.

0: която все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна. По отношение на мерките, прави се така наречените санитарен кордон около огнището, където са установени, и се засилват мерките за биосигурност.
1: Африканската чума по свинете не е опасна за хората, тя е опасна само за дивите и питомни свине, подчерта министърът. Абровски определи заболяването като сериозна заплаха от икономическа гледна точка, тъй като срещу него няма лечение. Нов институт ще изследва средновековното културно наследство на Балканите. Центърът за славяно-византийски проучвания е част от структурата на Софийския университет Свети Климент Охридски, съобщава репортерът Мира Стефанова.
2: Института ще изследва средновековното културно наследство на Балканите, историята, археологията, литературата, славяно-византийските културни традиции, както и историческата памет на балканските общности. Новото звено към Софийския университет Свети Климент Охридски ще подпомогне проучванията в повече области, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените. Структурата ще подобри качеството на обучение на докторантите. Създаването на научно-изследователския център е стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Института ще извършва и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България, като ползва съвременни дигитални технологии. За новините, Мира Стефанова.
1: Днес празнуват жителите на град Земен. Празникът, наричан от местните Пантеле, има над 100 годишна история и се чества в най-близката събота до 9 август, когато по стар стил се е почитал Свети Пантелеймон, разказва кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: Празникът е посветен на духовния покровител на Земен, Свети Пантелеймон, както и на построяването на железопътната линия София-Гюешево и откриването на гарата в тогавашното село Белово, сега град Земен. Пускането на железницата се смята за повратен момент в историята и развитието на селището и поминъка на неговото население. Празничната програма ще започне в 19.30 часа с водосвет за здраве и благоденствие. По време на официалната чаша ще бъде връчено званието почетен граждан на Земен, на бившия кмет на село Дивля Георги Андреевски.
4: Това е един изключително ерудиран човек, родолюбец. Човек от село Дивля и е направил много неща. Е направил не само за Дивля, и за общината като цяло. Бил е кмет на село Дивля.
3: Каза кметът на Земен Михил Златанов. За доброто настроение на местните жители, техните гости е подготвена богата концертна програма с гостуващи изпълнители, а на финала и заря. Всяка година за празника в родния си край се завръщат много земенчани, които живеят извън пределите на страната. Това е денят, в който роднини и приятели се събират, за да се видят, каза кметът. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и мусловии за градушки. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11. С тях и дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Весела Христова и Георги Марков. От нас са пожеланията за спокоен ден. От 12 новините ще научават от Николай Петров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен

0: Орен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийския университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома, завете онлайн на trakia-uni.bg.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите. Потушен беше големият пожар в района на Първомай. И още в бюлетина. При руски ракетни удари край Киев има жертви, сред които и дете. Законопроект за така наречените адски санкции срещу Русия събра огромно мнозинство в Сената на Американския конгрес. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев е свикал съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не е обявена. От пресцентъра на правителството съобщиха само, че след малко Радев ще направи изявление пред медиите. Имаме готовност да го излъчим пряко. Законът за въвеждането на еврото предвижда, че днес е последният ден, в който цените на стоките и на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Припомня репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. С подробности по темата репортерът Веселина Миланова.
2: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
2: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините Веселина Миланова.
0: Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, е потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. Предава Неда Велкова от Радио Пловдив.
4: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горе.

0: същото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
1: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини в зях. Пожара вече е потушен напълно. В момента му входят
0: не мога. Не е имало опасност за населението и близките села, няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия продължава нощните си въздушни атаки срещу Украина, след като президентът Володимир Зеленски предупреди за намаляващи запаси на страната му от ракети-прехващачи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Руски военен дрон е ударил товарен кораб, превозващ оръжие за украинските въоръжени сили в Черно море, източно от Одеса. Не се съобщават подробности за евентуални щети. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите санкции срещу Русия. Пакетът носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително самия Владимир Путин. Сега текстът трябва да бъде гласуван и в Камерата на представителите. Подкрепата му обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Президентът Зеленски, който е на посещение в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. За новините Елизабет Гогова.
2: Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага щом сделка за възобновяването на това плаване без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си срещу ирански пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането на протока доведе до рекордно поскъпване на горивата в световен мащаб. Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, сочат последните данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове. По информация на дирекцията Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднение да премине в района на остров Белене, е успял да премине участъка по-късно. За днес за цялата страна е издадено предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони е в сила предупредителен оранжев код. Властите в съседна Гърция също издадоха предупреждение за поредна вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скоро 7 степен по скалата на Бофорт. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастните хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
2: Отново у нас десетки жители на село Жълти бряг, община Стамболово, Хасковска област, блокираха за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен в знак на протест срещу планирано изграждане на голям фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили. Полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова. А сега отиваме към Министерския съвет, където започва изявление на премиера Румен Радев, след свикан от него съвет по сигурността към правителството.
5: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем, е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен на районът, ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприятите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Според.
6: До 31.7. въздушно пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението въздушното пространство, както и охраната въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
5: В допълнение, взети са

0: мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
1: Уважаеми слушатели, предадохме ви изявление на премиера Румен Радев след свикан от него съвет по сигурността към правителството. Стана ясно и защо е бил проведен този съвет по сигурността. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам, Добричка област. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Установява се типът на дрона, обяви премиерът след заседанието на съвета по сигурността към правителството. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Мариан Огнянов официално сложи край на състезателната си кариера след 22 години в футбола. Бившия полузащитник на Левски, който остава в историята с гола си срещу Челси в Шампионската лига през 2006 година, първото попадение на български отбор в груповата фаза на турнира, съобщи новината в социалните мрежи. В кариерата си Огнянов е играл още за Ботев, Пловдив, Черноморе, Нефтохимик, ЦСКА 1948 и за други български тимове. Припомням, че Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в мачо четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по Хоризонт. Другия мач от програмата днес е Дунав Арда от 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев за 12-то място в финала в захвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остава на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 5 стотни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. Румяна Стоянова ще гребе в финал Б за разпределение на местата от 7 до 12 от дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Българката остана извън първите три места, които дават право на участие в финал А, след като завърши пета в своята полуфинална серия. В същата дисциплина при юношите Даниел Маринов завърши на втора позиция в финал Д. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив ще разчита на Диана Борисова и през новия сезон. Посрещачката ще бъде част от състава на пловдивчанки в мачовете от Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова за сезон 2026-2027. 20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя 4-годишна дисквалификация за употреба на допинг по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 29 градуса в Перник до 34 в Стара Загора, Пловдив и Ямбол и от 9 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса.

0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след пладне и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, остават условията за градушки. Ще духа доумерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, главно на северното крайбрежие с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето утре ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 30 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 277 жертви, а ранените хора са близо 5000. Движението в тунела Витиня на магистрала Хемус в посока София е затруднено заради аварирал автобус. Преминаването там вече е възстановено. За други ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя Ботевград София. Ограничена е външната активна лента, като трафикът е в активна и изпреварваща лента. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, надвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: Това призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Военните власти установяват типа на дрона, обяви премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към правителството. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места в северо-западната половина от страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Дронът е навлязъл в българското въздушно пространство тази сутрин около 8 часа и 10 минути и се е взривил в близост до компресорна станция на около 200 метра от бившия граничен пункт с Румъния. Това съобщи премиера Румен Радев след заседание на съвета по сигурността. Няма пострадали хора или щети по инфраструктурата. Районът е отцепен, а екипи на гранична полиция и Министерството на отбраната установяват типа на дрона. По думите на Радев, дрона не е бил засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. След инцидента наблюдението в района е засилено и ще бъдат прехвърлени допълнителни сили и средства за борба с дроновете от границата с Турция към границата с Румъния. Заместник-кмета на община Смядово Иван Кюркчиев е избран за председател на общинската структура на Прогресивна България. На учредителното събрание са присъствали 20 души, които са го подкрепили единодушно. Кюркчиев заяви пред Радио Шумен, че досега не е членувал в партия, но смята, че чрез Прогресивна България може да бъде още по-полезен на гражданите. Той е дългогодишен заместник-кмет на Смядово в екипа на Иванка Петрова. Тя става член на ГЕРБ. Тя остава член на ГЕРБ и не е участвала в учредяването на новата структура. На събранието са присъствали предимно млади хора, включително представители на социални звена и местния бизнес. В момента в цялата страна върви създаването на структури на партията на Румен Радев. Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднения да премине в района на остров Белене, е преминал участъка по-късно през вчерашния ден. Към момента няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена. Традиционният общоселски курбан, който събира ежегодно жителите на село Голямо Соколово, тази година се провежда за стотен път. Историята започва през 1926 година. Старите хора разказвали, че тежки градушки са сипвали нивите, а тревогата за реколтата събирала всички на едно място, разказва читалищният секретар Алиме Ахмедова.
1: Точно преди са падали градушки, тогава решили да поставят началото на този курбан. По думите на Анка Рашкова, покойна е вече, село в местността Брестака и цяло село се събирало, попа с кандилото, ходжа така за и опяват и всеки сяда на трапезата, на общата трапеза и основното се пази, споделяме ехнията. За здраве, за брекет, да има дъжд, да е плодородна годината, хората да са сплотени, да работят заедно.
0: Традицията на общоселския курбан в Голямо Соколово не е прекъсвала вече век, за да пази от злини селото и неговите хора, каза още Алиме Ахмедова. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес ще е предимно слънчево, но около и след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакваме на места краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът от север покрай брежието от северо-исток ще се усилва. Температурите едва забележимо, само с около 2 градуса ще се понижат, но остават много високи. Минималните

0: между 17 и 22, по Черноморието дори до 24, а максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на Шумен очаквана минимална 18-19 градуса, максимална 34.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. часа. Новините с Николай Петров. Няма поражение и щети върху критична инфраструктура след таз сутрешното падане на дрон в българската територия, съобщиха от областната администрация в Добрич. Областният управител Руслан Томов е на мястото, където падна дронът, заедно с началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и експерти от Министерството на отбраната. Дронът, който нахлу от към Румъния, е паднал в слънчогледова нива и се е взривил. Няма щети върху граничния преход, близката компресорна станция или друга критична инфраструктура. Не са възникнали и пожари. Военни специалисти извършват оглед на мястото и обследват останките на летателния апарат. На този етап не може да бъде посочено какъв е видът на дрона, като се очаква информация след приключване на експертизата. Работата на граничния преход Кардам на българо-румънската граница не е нарушена, се казва още в съобщението на Добричката областна администрация. След проведения заради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколкото случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
1: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е запояна съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще обсъди и с партньорите си от НАТО зачестилите инциденти, като днешното навлизане на дрон в българското въздушно пространство. Нека да чуем премиера Радев.
2: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние

0: ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
1: Каза на брифинга в Министерския съвет по-рано днес премиерът Румен Радев. За нови инциденти с дронове съобщи Германия, след като в сряда дрон с експлозиви беше обезвреден на товарното летище край Лайпциг. Ден по-късно, в четвъртък вечерта, два дрона са били забелязани над базата в Мехерних, провинция Северен Рейн-Вестфалия, на около 35 км от белгийската граница. Въпросната база разполага с строго охранявано подземно хранилище за оборудване и резервни части за военна техника, и също така е база за персонала, който поддържа американските системи за противовъздушна отбрана Patriot. А случаят от летището в Лайпциг доведе до разследване за борба с тероризма. Пълният с експлозиви дрон беше открит близо до украински товарен самолет Антонов 124, натоварен с боеприпаси. Летателният апарат, който беше обезвреден, е успял да заобиколи системите за защита, показва цитиран в германските медии доклад.

0: 34, натоварен с боеприпаси. Летателният апарат, който беше обезвреден, е успял да заобиколи системите за защита, показва, цитиран в германските медии доклад. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт заяви, че става дума за, цитирам, ново ниво на опасност и сценарий за хибридна атака. Отново у нас. Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат представени през следващата седмица, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти и проблема с вноса на занижени цени. По темата репортерът Веселина Миланова.
1: Заради оплаквания на българските производители от нерегламентиран внос, агроведомството започна проверки по границите. Добрата новина за сега е, че не са открити пестициди в проверените пратки. Лошата е, че се внасят плодове и зеленчуци на занижени цени.
2: Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да спрат насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
1: Каза Абровски с уточнението, че вносът на изкуствено занижени цени ощетява бюджета и на България, и на страната на произход. Според запознати, вносителите правят това, за да платят по-малко мито и ДДС. За новините Веселина Миланова.
0: Ползването на питейна вода за непитейни нужди в общините Мездра и Бяла Слатина е забранено. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанското ВИК дружество заради намалелия дебит на някои от водоизточниците в региона. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
3: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
0: Питейната вода на гръцкия полуостров Халкидики вече е чиста, увериха здравните власти в южната ни съседка. Предава кореспондентът Никате Пеева.
4: Властите в община Касандра на Халкидики премахнаха забраната за използване на чешмяна вода, която беше замърсена. След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето, в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етерни са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция Кати Паева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
5: След обяд времето ще е предимно слънчево, над северозападната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки.

0: Духа слаб и умерен вятър от севери северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

музикално канапе. Музикално канапе.

Добър ден, дами и господа! Навлизаме във времето за почивка и ментален детокс, предаването Музикално канапе. Отърсваме се от динамиката и драматизма на делника и потегляме към красиви посоки. Днес ще се насочим към най-южния край на Иберийския полуостров, град Малага и Гибралтар. Натам ще ни поведе след минути Яна Косева, колега, музиколог и водещ на предаването Неделни импровизации. Тя направи кратък, но пълноценен престой в югозападния край на Европа и с нейния разказ ще усетим духа на това място. Започваме с музика от родения в Малага актьор и певец Антонио Бандерас.

0: предаването Музикално канапе и днес посоката ни е слънчева, красива и романтична. При мен е Яна Косева, тя ще ни пренесе към няколко испански града, които успя да посети в рамките на кратка ваканция на Иберийския полуостров. Здравей, Яна!
1: Здравей, Вики! Добър ден и на слушателите на Радио Шумен!
0: Испания не е непозната за теб, била си и преди. Кои бяха този път местата, които ти и семейството ти опознахте?
1: Подарихме си една 8-дневна почивка в Южна Испания, в наричаната с ударението от местните Андалусия. Много красива, завладяваща, с в началото на юни много приятно време. Хем вечер и сутрин е прохладно с много приятен морски бриз. Хем в основната част на деня е топло и подходящо за събиране на тен и за наслаждане.

0: Ада на морския бряг.
1: Отседнали сте в някои от курортите, разположени на Коста дел Сол, така наричат 300-километровата крайбрежна линия на Испания, брега на слънцето. В кой град бяхте основно?
0: Бяхме в едно малко градче в Фуенхирола, като казвам малко, то е два пъти по-голямо от Шумен, с 200 000 души постоянно население. Сега в туристическият сезон се личи, че населението е доста увеличено, но пък имат страхотно уреден градски транспорт с една единствена автобусна линия и с малко влакче, което е истинска атракция както за туристите, така и за местните.
1: Близо разположен ли е до плажовете този град?
0: Да, на брега на Коста дел Сол. Много впечатляващо, напомнящо на плажа в Шкорпиловци. Много дълга, почти безкрайна за окото плажна ивица. Голяма част от плажовете в Испания също са каменисти, подобно на тези в Гърция. Но тук, в близост до Малага и въобще в Андалусия, местните са решили проблема, като със специални тръби източват пясък от дъното на морето и го разтилат върху каменистите плажове, за да бъде по-комфортно и по-привлекателно за туристите. И всяка сутрин този пясък със специални багери се заглажда, почиства се.
1: Тоест, това е един непрестанен процес, в който морето си взима пясъка, а те чрез технологията го връщат обратно.
0: Да, местните ни казаха, че когато има приливи и отливи, морето винаги си взема пясъка обратно, но след това специалните тръби и депата с пясък заглаждат, защото основният поминък на местните, които са в тези малки градчета на Коста дел Сол, е туризма и всичко се прави, за да се привличат и да продължава да се привличат нови и нови туристи.
1: Като говорим за плажове, каква е температурата на водата?
0: Значи, ако искаме да се насладим на здравословен тен и на приятно топли температури, трябва да посетим Южна Испания в края на май и началото на юни. Сега, когато ние се тръгвахме на 8 и на 9 юни, вече жегите ставаха доста силни и нямаше как да си правим плаж през деня, но пък морето там винаги е по-прохладно, защото Гибралтар е мястото, където се целуват Средиземно море и Атлантическият океан и всеки турист при ясно време може да види тази целувка, тази прегръдка на двете морски територии. Атлантическият океан се характеризира с студени течения, доста по-големи, които навлизайки в Средиземно море, дават отзвук и към туристическите плажове. Но пък когато човек се напече на плажа, е изключително приятно да влезе в плитките води на Средиземно море и да се разхлади и е истинско удоволствие, дори когато водата е 19 градуса, ние при такава вода се къпахме в морето. Много е приятно, разхлаждащо.
1: Какво друго, освен невероятни плажове, предлага Фуенхирола?
0: Казах за градския транспорт и тук една забележителност, с която местните много се гордеят. Първото кръгово, което се падаше точно до нашия хотел, когато пътувахме с автобус, освен нали, красиви цветни инсталации, на него имаше боядисан в ярък цвят, малък автомобил Seat. Сега за модификацията не мога да се сетя. Това е била най-любимата семейна кола на испанците, да речем в средата на 20 век. И с нея от Централна Испания местните са идвали в Андалусия на плаж. И това е символ на туризма, на местния туризъм. Основната атракция, която в града си бяхме набелязали, това е зоологическият парк на Фуенхирола. Преди да го види човек, си мисли, че е обикновен зоопарк,
1: малък,
0: просто виждаш клетки, в които по-семпо е пресъздаден естествения хабитат на животните. Но влизайки в зоопарка на Фуенхирола, ние попаднахме в джунгла, в тропиците, в Северна, в Южна Америка, но беше истинско приключение и много добре ориентирано към децата, към семействата. Тази зоологическа градина човек може да отдели на нея цял ден. Има и мултимедийни атракциони, гледахме и филм, в който с малка подводница се потопихме за 12 минути до най-ниската точка на океана и бяхме нападнати от октоподи, от акули, видяхме скатове, розови октоподи, беше истински впечатляващо, както за възрастни,

0: така и за децата. И най-важното, почувствахме се, че пътуваме през континентите, посещавайки тази зоологическа градина.
1: Разказа ми, че дори сте станали свидетели на дресирани животни, които са направили шоу за най-малките.
0: Да, има различни сектори, в които са построени каменни амфитеатри. Така символично мога да го кажа. Имаше много групи с деца на възраст, може би в детска градина или първи клас. Част от животните там, птици, броненосец, дива котка, всъщност и животни, които не познавахме и виждахме за първи път, бяха дресирани и се насладихме на 30-минутно шоу. Служители от зоологическата градина поставяха капани с скрита храна на животните и под тяхна диктовка те излизаха, правиха

0: 20-минутно шоу. Служители от зоологическата градина поставяха капани с скрита храна на животните и под тяхна диктовка те излизаха, правеха дефиле пред нас, птици прилетаха над главите ни буквално и всъщност те максимално са създали техният естествен хабитат. Ти виждаш не само на самото животно, но и растенията, които са типични за, за района, в който той идва.
1: Може да се каже, че Фуенхирола не е малко курортно градче, а място, в което човек може и един месец да не му омръзне, да комбинира плажове с забележителности. Предлагам да продължим сега с малко музика, след което ще ни заведеш и до самия ръб на Европа, до Гибралтар. А сега слушаме Пабло Алборан, музикант, роден в Малага.

0: Предаването Музикално канапе сме заровили крака в топлия пясък на едно от най-прелесните европейски крайбрежия Коста дел Сол, край грачето Фуенхирола. Вървим по стъпките на Яна Косева. Яна, Фуенхирола е истинско бижу, но все пак сте искали да видите повече. Коя беше другата интересна точка, на която отделихте време?
1: Още преди да тръгнем от България, докато си резервирахме самата почивка в Фуенхирола, Андалусия, една от екскурзиите, които се предлага там и най-често туристите избират, е достигането до Гибралтар, днес британска територия, която всъщност е най-южната точка на Испания и от нея при ясно време се виждат бреговете на Африка. Между 15 и 20 км зависи до къде се пътува е разстоянието, по вода, разбира се, и за нас беше истинско приключение да се насладим на тази територия, която макар и да е 6 км, човек може да се посвети един ден и пак няма да обиколи всички атракции, които привличат туристите през годините. Всъщност името Гибралтар е романизирана версия на Джабал Тарик или планината Тарик. Названието е дадено в чест на арабският пълководец Тарик Ибн Зияд, който предвожда арабското завладяване на Пиренейският полуостров. И както и други територии, които са много апетитни заради Гибралтарският проток и заради дирижирането на минаването на различни кораби, както военни, така и търговски, и туристически. Тази територия е била под различни владения, но след 1714, ако не се лъжа, остава британска територия, като многократно е имало референдуми, да се върне пак към Испания. Даже местните гибралтарци са искали да останат в Европейския съюз, да не напускат заедно с Великобритания съюза, но за съжаление това не се случва и това води и до отлив от туристи, тъй като докато Гибралтар е била част от Европейския съюз, там е било безмитна зона и хората са си правили турове, за да си купуват цигари, алкохол и парфюми на много добри цени. Това обаче вече не се случва, но цените са като навсякъде.
0: На тези само 6 км, както каза, е една невероятна скала, от която се откриват и зашеметяващи гледки. Каква е историята на тази скала?
1: Скалата е част от естественият ландшафт на мястото. В най-ниската част, буквално почти по вода, се намира летището и главният булевард на Гибралтар. И когато каца и излита самолет, движението се спира, защото едновременно е магистрала и едновременно е летище. Тази скала е била девствена територия и тъй като сушата е много малка, хората започват да се изкачват по скалата и да я урбанизират, за да може максимално да използват територията. По време на Втората световна война се създават много тунели вътре в самата скала и от изкопаните камъни вътре се превзема още от водната територия и така самата територия на Гибралтар се разширява до днешните 6 км, като вътре самите тунели в тази скала, която не е толкова висока, но е интересна визуално и исторически, разбира се. Вътре в тунелите на тази скала могат да се приютят 16 000 души и вътре има построен цял град, подземен град в скалата. И всъщност

0: В момента най-високата точка на тази скала, освен панорамна гледка, е и резерват, в която живеят прочутите гибралтарски макаци, които има различни легенди как са дошли на острова, но според местните, маврите, когато завладяват тази най-южна точка на Пиренейския полуостров, носят със себе си маймуни, които са били техни домашни любимци, както нашите котки, кучета. Те си идват с тях, заедно с част от домашния бит, който си пренасят. С времето част от маймуните се качват на върха на планината, тъй като тя е богато зелена, и си създават и собствени колонии там. И се размножават. Днес е резерват и маймуните не напускат пределите на резервата. Местните се грижат да имат в скалите специални хранилки, с които ги захранват с специални плодове, екзотични ядки и семена, така че те са на гурме изхранване там. Правителството се грижи за тях. Заради мита, че когато последната маймуна умре в Гибралтар, тя вече няма да бъде британско владение, така че местните още и Чърчил, когато е разбрал, че са останали 7 маймуни, веднага е заповядал популацията да се увеличи и са внесени маймуни, за да може да се размножат. И днес е истинска атракция. Доста са големи, не са малки маймуни.
1: Вие отидахте, видяхте ги съвсем близо.
0: Да, видяхме ги. Качихме се до върха на скалата, до самия резерват. Влязахме и в изключително атрактивната пещера Свети Михаил, която по време на Втората световна война е замислена и е оборудвана като болница, но така и не заработва. Днес е един мега спектакъл за окото, за това как водата с хилядолетия прави чудеса. Изключително малка пещера, която обаче така е направена, че ти носи истинска наслада. С постоянна температура от 18 градуса през цялата година. Много е красиво, но и доста хлъзгаво. Част от посетителите пред нас успяха да се хлъзнат и да паднат, така че човек трябва да е внимателен в пещерата. Но е възхитителна и вътре има, природата е създала катедрала буквално от сталагмити и сталактони. Много красиво за очите. Навсякъде се чува специално написана музика и светлинно шоу, и има столчета, в които човек може да седне да се почине и да се любува на тази красота, създадена от природата. Преди качването на скалата туристите могат да се разходят и с главната улица, наречена Мейнстрим. При мирно време могат да се насладят на гвардейският поход. Два пъти в деня се случва това. Освен официалните военни, има и дечица, които се обучават да свирят на гайди и на малки барабанчета. Е много красиво и много интересно като преживяване.
1: Истинско шоу.
0: Истинско шоу. А в Гибралтар, това, което също е много красиво за окото, е там се намира най-южната точка и фарът на Гибралтар, който все още работи. Има изключителни тераси с далекогледи, но при ясно време си се вижда Африка и с невъоръжено око. Точно на върха, където са тези тераси и където е фара, се намира и една от най-големите джамии, които са извън арабския свят и наистина са с големината на готическа катедрала. Интересно е като архитектурно решение, защото е леко осъвременена, много красива, много бяла. Просто все едно току-що е построена и направена.
1: Това е един сблъсък на география, култури и изкуство.
0: И другото, което е интересно за Гибралтар, има много митове и мистика, но там е бил на мисия изпратен Иън Флеминг, автора на поредицата Джеймс Бонд. Бил е част от военноморското разузнаване. Там всъщност той е имал авантюра с една немска агентка. Градските легенди твърдят, че голяма част от вдъхновението за написването на романите започва точно там, на Гибралтар, на тази романтична територия.
1: Ние сега няма да продължим с музика от Джеймс Бонд, а с музика от любимата и култова група от Малага Чамбао, създала емблематичния стил фламенко-чил, смес от традиционно фламенко и електронна музика.

0: Вие сте с предаването Музикално канапе. Слушаме музика от Южна Испания и разглеждаме красиви кътчета от тази страна заедно с Яна Косева. Яна, кацнали сте в Малага, оттам сте и излетели обратно към България. Като натръгване сте имали възможност да прекарате няколко часа в големия град, който е един от водещите полиси на Испания.
1: Да, четвъртият по големина и четвъртият по икономическа сила в Испания.
0: Какво успяхте да видите, колко часа имахте?
1: Имахме 3 часа, като първия час ни беше обиколка с автобуса. Пътят от Фуенхирола към Малага минава през техният бивш индустриален парк, както е модерно сега да се нарича. Преди време там е имало корабостроителница, различни заводи. Всичко това обаче днес е ликвидирано, изравнено с земята и там точно Малага се разшири с огромни жилищни комплекси. Влизайки в Малага, се минава през тяхната курортна част и плажа. Тяхната най-красива част започва с края на туристическия плаж, с тяхната ботаническа градина, в която има много интересни растения, внесени от цял свят. И дори това, което връщам се малко назад, в Гибралтар, една от атракциите е драконовото дърво, което е донесено от Канарските острови, и самата кора на дървото прилича на
0: кожата на
1: дракон. Да. И от тази потани

0: защо са боядисани. В Испания, за разлика от Италия, е доста по-чисто. И с автобуса се качихме на една от високите точки на Малага, където се разкри гледка пред нас към пристанището с яхтите. Антонио Бандерас не посрещаше гостите си този път.
1: А оказа се, че там има ресторант с неговото име.
0: Да, той си живее там, роден е там и има ресторант, да. Пред ресторанта е огромно стълпотворение от туристи, които искат да се снимат. Вътре не е много скъпо, нали, цените са посилни, но пък резервацията за ресторанта, откриването на свободно място е доста трудна мисия, но пък екскурзовода каза, че така по-смели туристи влизат и се правят вътре, че търсят някой приятел, за да могат да разгледат типичното вътре андалусийско решение на ресторанта, което е с местните цветове, с препарирани глави на бикове. Антонио Бандерас държи атмосферата да е типично регионална, както и ястията, които се предлагат вътре. Надявам се следващ път да го посетим. Нашата посока обаче беше да посетим къщата на Пабло Пикасо. Дори в автобуса се разигра една игра. Екскурзовода ни попита, някой може ли да каже всички имена на Пабло Пикасо, които са почти 15. Нали, никой не позна, никой не получи наградата, но пък се насладихме на част от картините, които този автор ни завещава.
1: Всъщност по света има три известни музея, посветени на Пабло Пикасо, в Барселона, в Париж и в Малага, неговото родно място.
0: Да. Предварително бяхме посъветвани да си купим билети, защото наистина опашките са доста големи. Като всяка зала представяше различна техника, в която Пикасо през различните си периоди е пробвал. Беше много интересно. Повечето от нас познаваме така като любители кубизма, с който той е най-характерен, но пък видяхме и много дърворезба, видяхме картини, които е правил в по-така романтичен стил, върху капаци на прозорци, най-различни техники е пробвал, включително и с литография. Използвал е и новите така технологични изобретения, които са били за неговото време, разделено по различни периоди и етапи, като, нали, най-прочутите му картини, те са част от други колекции, от частни колекции, не бяха там, но пък беше много интересно да го опознаем.
1: Доста разнообразни техники използвал.
0: Да, техники, на които се е посветил, да, и които също заслужават внимание. Имаше и графики, имаше снимки негови на мултимедийни стени, можеше да се спре и да види видео на местата, на които е работил, живял, специални документални филми, много красиви, но това, на което искам да обърна внимание, е, че в част от експозиционните зали гостуват изложби на други модерни артисти. Успяхме да се насладим на някои от творбите на португалският мултиартист Жоана Васконселос, която, влизайки още в двора на музея, преди да разгледаме експозицията на Пикасо, ни посрещна една огромна метална обувка, която отдалеч блести, но отблизо човек вижда, че тя е изработена от капаците на тенджери, нещо характерно за жената, която има много роли в живота и както е красива дама от 9 до 5 или малко по-късно, след това вкъщи по някакъв начин се налага да се докосне и до капака на някой съд за готвене. И тя всъщност работи с различни техники и материали. Това, което винаги присъства в нейните творби, е приказният елемент. И имаше зали, в които имаше изработени от плетиво полюлей, заедно с различни светлини, с специална музика. Това, което най-много туристи събираше, беше една инсталация от черно, изработено от тел сърце, което изглеждаше като изплетено от дантела, с много красива така португалска музика и със светлина. Тя привличаше най-много туристи. Като се върнахме, прочетах малко за нейното творчество и за нейното развитие. И преди няколко години в едно от именията на Ротшилд е сбъднала мечтата, от която в поколенията назад се е прокрадвала, да се създаде огромна торта, която да бъде хем като малък дворец, хем и със стълбище, и тя създава, сбъдва тази мечта. Всеки в интернет може да види колко е красиво, в синьо, розово и жълто с бели елементи. Вътре може да побере 50 души и е истинско бижу в едно.

0: от именията на знатната фамилия. Та, тя е ценен артист и в цяла
1: артист
0: Европа.
1: С интересни идеи.
0: Да.
1: Ще освежим ефира с младата певица родом от региона на Малага, Ана Мена.

0: Средиземноморски бриз и иберийско слънце. Това усещаме по кожата си, слушайки разказа на Яна Косева за красива Малага и крайбрежния район. Разкажи ни за кухнята на Южна Испания, Яна. Има ли нещо, което те изненада, вкус или ястие, което ще запомниш?
1: Аз, както и ти каза в началото на предаването Музикално канапе, преди може би 10 години бях за около седмица в едно малко градче в близост до Барселона и още тогава станах любител на прословутата паея, всъщност в испански, когато има две лъта. Не е паеля, ами е паея, както казват местните, и се насладихме на различните видове паея там. Всяка вечер, тъй като бяхме в хотел с закуска и вечеря, имаше риби печени на фурна с мащерка и чери домати, различни видове паея, които обаче като чили бяха с повече марокански подправки, защото в Барселона паеята имаше друг вкус. Тук африканското и марокканското влияние се усещаше по-силно. Опитах рибатон печена, бели риби, имаше малки пържени рибки, подобни на нашата цаца. И в Малага спряхме в едно типично малко заведение, в което се правеха емпанади. Емпанади с вкус на салата капрезе, с зеленчуци. Имаше включително и безглутен. От емпанадите приличат на нашите банички с някакъв по-солен интересен пълнеж. Има и сладки такива, но ние си взехме солени. Това, което ми направи впечатление, е, че ядките са доста по-големи. Там се гледат и банани, и маслини. Техните типични колбаси опитахме, някои от тях доста пикантни, доста лютиви, така държат на пикантният вкус определено. Това, което така много се смяхме, че в центъра на Малага, по пътя към музея на Пикасо, имаше една малка фабрика за печене на ядки, в която правеха карамелизирани ябълки, като от нашите панаири от близкото минало. Та си купихме и опитахме и захарни петли. Лета, само че бяха във формата на биберони захарни този път. Имаше така една нотка на носталгия към България, преди да се приберем.
0: Всичко това наистина звучи прекрасно. Благодаря ти, че ни пренесе в слънчева Испания и ни разказа всички тези любопитни неща за този граничен край между континенти и морета, между култури и стратегическо надмощие.
1: Да, наистина е така, но Андалусия трябва да се преживее, защото е много спокойно човек да се разхожда по всяко време на денонощието, да попива красота, да попива история и да попадне в един съвсем различен топъл свят, в който да се чувства у дома си.
0: Време е да се разделим. Изпращаме ви много усмивки и добро настроение за хубав летен уикенд. До чуване от мен, Виктория Стефанова.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство и се е взривил на около 100 метра от румънската граница, близо до бившия граничен контролен пропускателен пункт Кардан и на километър от компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Няма пострадали и щети. Района отцепен, а екипи на гранична полиция и Министерството на отбраната работят по идентифициране на типа дрон. Премиерът Румен Радев заяви, че апарата не е бил засечен нито от българските, нито от румънските радари, вероятно заради малкия му размер и ниската височина на полета. По думите му, дрона е носил значително количество взрив и е паднал в слънчо гледова нива. След инцидента наблюдението в района е засилено. Допълнителни сили и средства за борба с дронове ще бъдат прехвърлени от границата с Турция към границата с Румъния. Радев посочи, че има снимков материал, но типа на дрона все още не е установен. Днес е последния ден

0: в който цените на етикетите трябва задължително да бъдат в лева и евро. От 9 август цените на финансовите услуги вече ще са само в евро. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените единствено с информационна цел. Институциите обаче няма вече да следят за двойното обозначаване. От утре за неправомерно покачване на цените ще следи само Комисията за защита на потребителите. До сега това правеше и НАП, която извърши рекордните 30 000 проверки за година. Наложените общо глоби от двете ведомства са за близо 3 милиона евро. Новия ловен сезон за пътпадъци, горголици, гривяци, горски бекас и обикновена бекасина започна днес, съобщиха от служба контрол на общо опасните средства в областната дирекция на МВР Търговище. В областта е въведен засилен контрол за предотвратяване на инциденти и нарушения. Полицията и горските служители ще проверяват документите и оръжията, както и за употреба на алкохол и наркотици. В Търговишко са регистрирани 2615 ловци. От полицията напомнят, че употребата на оръжие под въздействие на алкохол или наркотици е забранена, а боеприпасите трябва да се пренасят отделно от оръжието. За един излет, един ловец може да отстреля до 15 пътпадъка, до 3 горголици и до 10 гривяка, гълъби, горски бекас или обикновена бекасина. Контрола ще продължи през цели ловен сезон. Хавайската чудотворна миротучива и верска икона на Пресвета Богородица ще бъде изложена за поклонение във Варненска и Великопреславска епархия. На 14 и 15 август светинята ще бъде в Митрополския катедрален храм Успение Богородично във Варна. На 16 август, 11-та неделя след Петдесетница, иконата ще бъде изложена в храм Свети Три Светители в Шумен от 9.30 до 18 часа. Иконата пристигна в България на 31 юли и предстои да бъде изложена за поклонение в няколко епархии. На 17 и 18 август тя ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август ще отпътува от страната. Историята на светината започва през 2007 година в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона започва да мироточи и да излъчва благоухание на роза. От тогава иконата е посетила хиляди храмове в различни страни. В края на емисията е прогнозата за времето. Предупреждение от втора степен. Оранжев код е в сила в следобедните часове в почти цялата страна. Максималните температури ще достигнат стойности между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Какво ще бъде времето в Североизточна България? Слушаме от дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. Временни увеличения на облачността ще има следобед, но валежи са слабо вероятни и само на изолирани места. Ще духа умерен вятър от север, следобед от север-североизток. Минимални температури между 18 и 23 градуса, максималните слабо ще се понижат спрямо предните дни и ще са между 29 и 34 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 19, максимална 31 градуса. Вълнението на морето бързо ще се увеличи и ще е 3-4 бала. Температурата на морската вода между 25 и 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно и на
2: време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели, 8 август. Две цифри, които съвпадат, и в тях ще потърсим добрия знак. А добрия знак, че отново започва Штура събота и времето, в което ви повеждаме на пътешествие към хората, с които ще ви срещнем, и към събитията, които искаме да насочим вашето внимание. Ще попътуваме малко, макар и мислено, с помощта на радиото, но ви обещавам, че и този следобед ще бъде интересен за вас. И времето, което ще останете до радиоапаратите, ще бъде приятно и запомнящо се. Надявам се и Андриан Христов е избрал музика, която да гали душата ни. А Здравка Русева след малко ще ви представя и селекцията на днешното предаване.

0: събота.
1: Какво ще чуете в Штора събота? Може да ви се струва рано, но за да има изящни елкови играчки за Коледа, те се изработват цяла година. Как се правят тези крехки, красиви и блестящи украшения за елхата, ще ни разкаже Яна Косева. След 16 часа се насочваме към една уникалност в българската битност и култура, а това са котленските килими. Те са един от разпознаваемите символи на занаечеството. Уникални са не само с цветовете и фигурите, които изтъкават такачките, но защото се тъкат на вертикален стан. Защо отделям внимание на вертикалния стан, ще разберете след 4 часа.

когато ви предлагам разговор с изследователката Дора Куршумова, която настоява и котленските килими да се впишат в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. След 17 часа ще говорим за живопис и за русенската живописна школа, защото пътуваща изложба 80-те години на миналия век. За тази изложба ни разказва Християна Стомонякова, която е уредник на Русенската художествена галерия. И тъй като е събота, винаги в последните минути на предаването ви предлагам шарен на спорт, отново изработен от Доротея Генчева, така че надявам се следващите 3 часа да бъдат наистина приятни за вас.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Знаете ли колко дни остават до Коледа? Яна Косева ги е изброила 138. И затова в Добрич една работилничка продължава да събира хората, които да изработят всеки ден онези финни блестящи играчки, които украсяват елхата и ни носят радостта на празника. За Мирослав Димитров и неговата съпруга занаята да изработва елхови играчки е наследство и днес те са посветили живота си на това да връщат спомените и да правят празника на всички още по-щастлив и по-красив. А сега ще чуете разговора и с Мирослав Димитров за технологията, за етапите в изработката на една единствена играчка, за емоциите и най-чудатите поръчки. Слушаме.
1: Искам да започнем нашето интервю с историята от началото. В края на миналия век съдбата ви среща с съпругата ви, а нейният баща вече ръководи цех за изработването на стъклени елхови играчки. Какви са спомените ви от това време? Предполагам, много романтични първо.
2: Аз изобщо не знаех с какво се занимават нейните родители. Аз бях един влюбен младеж, замаян, както всеки, и след като се оженихме, с тяхното благоволение, разбира се, разбрах, че моят тъст се занимава с стъклени играчки, пък аз от малък винаги ми е било много на сърце моята елха да има повече играчки и повече играчки всеки път. И сега това нещо се сбъдва, като аз самия започнах да ги правя.
1: Днес животът ви е изцяло посветен на магията на детските стъклени играчки, а и не само. Разкажете ни повече за самия процес по изработването, дизайна и всъщност с колко персонал разполагате в момента.
2: И сега да започнем с самата магия. Стъклото се води боросиликатно стъкло, което е първа обработка. Това е един вид пясък. Той се топи на пещи. Него се произвежда

0: излизат едни тръбички. Тръбичките, това са, как се казва, първородното стъкло, което може да се обработи до 1000 пъти. Тези тръбички. Те от тези тръбички вече ние извличаме малки шпицови детайли от тях, които с първия процес е самото издухване на, примерно, една топка или която и да било играчка. Това е първия процес. Втория процес е амалгамиране, така нареченото осребряване отвътре, огледалния ефект, който се получава. Втория, третия етап е потапянето в боя. Примерно вече стъкната топка вече е огледална и я правим червена. Четвъртия етап е процеса на вече декориране. Правят се елхички, всякакви декорации, красиви, тематични. И петия етап на производството е отрязването на шпица, дръжката, която остава от стъклото, и опаковката. Това са пет етапа на ръчната изработка на самите играчки.
1: Тези дълги процеси до получаването на красивата окраса на елхата, колко души във вашата работилница се грижат за тези красоти, за магията на обработката на стъклото?
0: В момента сме 5 човека, цялата фирма.
1: Цехът ви работи целогодишно, приемате и организирани посещения от ученици, а има ли интереси към самият занаят?
0: Освен че работим целогодишно, нашата работилница работи и семейно, идват на гости, обаждат се, можем да дойдем с децата, те седат да рисуват, има места за цял клас да седне да рисува, освен това. И работим с няколко туроператора, които организират през цялата година, по време на ваканциите, идват и седат и рисуват цели класове с деца, като ако идват по семейно, разбира се, учителките са своите деца или така, ги карам някой път да седнат и да изохватят самите играчки. И буквално на втория път се отказват, защото то се изисква много време за това нещо. Имахме една женичка, която ми се обади с молба, много искам да се науча. Да, викам, няма никакъв проблем. Само трябва да се платите материалите. Жените, които съм ги научил тук да работят с тази работа, особено на стъклодуха, им отнема близо 6 месеца. Давам стъкло, давам горелка, давам всичко, само да се научи. Ма за себе си, добре, де, нищо, делайте, заповядайте. Може да се научите през цялото време на годината. Ние ще работим, ще ви дам една горелка и просто се пробвайте. Защото това е свързано с време.
1: Това си е занаят.
0: Да.
1: Така че му трябва време на човек, за да го усвои, а за майсторството ще трябва още малко време. Коя е най-странната поръчка, която сте получавали досега? Предполагам, сте залят от стотици снимки на щупени, на стари играчки.
0: По принцип, да, много имаме такива запитвания. Играчки, които не са произвеждани с много години, или примерно 1960 година е пуснат един модел играчка и до сега не са ги правили, тъй като по-сложно, по-голяма чупливост има и са преценили да ги спрат да ги правят. И клиент се обажда и казва, имам една играчка от 1967 година, ще можете ли да ми я възстановите? Последният модел, който направихме, нощната лампа, е по такава молба и възстановихме, разбира се, най-възрастната ни майсторка, която обучава моите, нали, майсторки от стъклодуха. Тя се нае и направи няколко такива играчки, много се харесаха, дори сега да поръчват наново. Най-странната поръчка при нас, сега направо да кажа един пример, вчера, нали, получаваме такива съобщения, виждам тук имате едни сърчица, така, аз обяснявам сега, нали, сърце, това е висяща играчка, така и така, има и два модела, голяма и малка, може ли по-малка да бъде? И колко по-малка да бъде? Викам, нали, това са тръбички, ти не може да солиш тръбичката размера. А може ли да я направите с малката играчка на върха на елхата? Аз защо как да го направя това нещо? Това е просто много... Как ще се вижда? Първо, никой не се поръчва сърце на върха на елхата. Второ, това е мъничкото нещо, което го искате. Ма ако може... Как же? Не може да се направи това нещо. Това сърце трябва да има отвор отдолу, който да се сложи на самата елха. И обяснявам, и хората са такива странни, че физически това не може да стане. Но нашата елха е малка. Дама, мога да ви изпратя едно сърце, да си го щупите и да си го сложите на елхата. Не факто. Неудобно е така, смисъл получава се така, че нали, глупав въпрос и трябва да отговарям глупаво на такива въпроси.
1: Споменахте в предварително.

0: предварителният ни разговор, че са искали елементи на стар счупен полюлей.
1: Да, да. Може би всички знаят, наши слушатели, че на времето в посткомунистическия, нали, дел от нашата история, като влезеш в един голям театър и имат едни големи висящи статини полюлей, много скъпи. Изпратиха ни един детайл, който е правен, но не по наша технология. Тоест, това първо се издухва специална тръба, после се изпича в пещ. И тази поръчка, те де факто харесаха нашите детайли, които ги направихме, но те не пасоха на стария модел от тези висящи полюлей и скъпите. И де факто, нали, ние можем да направим нов, изцяло от нови детайли, но стария не можем да го възстановим, понеже при нас е няма тази матрица.
0: Нещата, които изработвате, подаряват емоции, не само материална красота като украса, и предизвикват усмивка, но на вас какви емоции ви носят, когато видите готова една украса?
1: Тази традиция, нали, мога да кажа чисто християнска, за събиране на новогодишните празници, Коледа е така нареченото Рождество Христово. Това е време, в което цялото семейство се събира. И това е един от светлите празници на човешката история, историята на Земята, както съществуваме, нали, раждането на Христос. И втория празник е, разбира се, Възкресение. За Рождество Христово правим тези играчки, просто тая топлина, която е цялото семейство събира един път в годината почти със сигурност, освен по другите малки празници. Мога да кажа, че при нас е ежедневно. Това е все едно да се приготвяте всеки ден най-любимата храна. Да го сравним с това нещо. Всеки ден да има този уют, тая светлина и тая топлина в... Разбира се, че е свързано с работа. Но едно място при нас, нали, фабриката е едно място, в което целогодишно елхата свети.
0: И магията на празника е всеки ден във вашите сърца.
1: Да.
2: Магията на празника може да бъде и във вашия дом, така че не чакайте последните дни, а може още сега да си поръчате от елховите играчки, които правят в работилничката на Мирослав Димитров от Добрич. Чухте как се създава това блестящо и приказно украшение, което всяка година слагаме на елхата и я украсяваме, за да бъде блестяща, празнична и на нас да ни е хубаво.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

малко в нея, за да поговорим и за другите коледни символи. Коледната украса е много повече от сезонна декорация. Тя е съчетание от история, традиции, малки ритуали, предавани през поколенията. От първите природни орнаменти до съвременните стъклени, дървени, текстилни и 3D украшения, коледната декорация отразява развитието на празника през вековете. Всеки детайл по елхата и в дома носи своя символика и създава усещане за уют, светлина и празничност. През 20 и 21 век елхата се превръща в личен разказ. Тя събира на едно място стари стъклени топки, модерни орнаменти, дървени орнаменти, хартияни звезди, плюшени фигури и дори 3D отпечатани играчки.

продължаваме с гирляндите, които са също древен символ. Те имат изключително дълбоки корени. В древен Рим хората украсявали домовете си с зелени клонки, защото са вярвали, че зеленината носи защита и символизира вечния живот. По-късно в Германия, родината на коледната елха, хората започват да плетат гирлянди от сушени плодове, хартияни ленти и орехови черупки. А коледните лампички хората поставили вместо истинските свещи върху елхата. Красиво, но и изключително опасно се оказало през времето паленето на коледните свещички. Затова пламъците от свещичките горели само няколко минути, докато всички отстрани стояли на штрек. Едва през 1882 година Едуард Джонсън, партньор на Томас Едисон, променя историята, като създава първата електрическа гирлянда. Тя предизвикала сензация в Нью-Йорк и поставя началото на модерното коледно осветление. Свещите от векове са символ на защита, надежда и духовност. Именно восъчните свещи стоят в основата на тази традиция. В Европа хората ги палили по време на зимните празници, за да внесат светлина и топлина в най-тъмните дни. А първата коледна картичка е създадена през 1843 година в Лондон от сър Хенри Кол. Той просто искал да се отърве от писането на множество писма и възложил на художник да направи един универсален поздрав. Идеята избухва, хората започват да обменят картички, а по-късно да ги събират като семейни архиви. Картичките са една от малкото традиции, които почти не губят своя чар и до днес. Те заемат специално място между личното и празничното, между ръката и сърцето.

0: От приказното и коледното трябва да се върнем малко в нашата действителност и затова в 4 ще слушаме новините, за да разберем важното до този час.
1: Сила!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Хеликоптер беше включен в гасенето на големия пожар, който пламна преди обед на околовръстния път на Асеновград. В борбата с огнената стихия са включени 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Стамбулийски и допълнителни екипи от Казанлък и Чирпан. Участва и тежка техника от София. Заради задимяването, околовръстният път на Асеновград е затворен за движение и в двете посоки. За сега няма опасност за хората и жилищните сгради в района, заяви пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев. Още информация предава Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Пожарът обхваща голям периметър в посока на село Козаново и комплекс 40-те извора, заяви пред Радио Пловдив главният инспектор Величко Брешимов, началник на регионалната служба пожарна и аварийна безопасност в Асеновград.
3: Границите са от горе до стената на Козаново до другия край, където е ловния комплекс. И по продължение на цялото околовръстно граничи с над фирмите, които са по Козановско шосе на края на града.
2: Гъсти черни облаци от дим се извиват в района на Асеновград, което силно притесни жителите на града и околните села. Началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който също е на мястото на пожара, заяви, че се очаква той да бъде потушен до вечерта.
4: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското служители.
2: Огънят в района на новия гробищен парк вече потушен и няма

0: изследването. Дронът, зареден с експлозиви, е нахлул в българското въздушно пространство от към Румъния. Той падна в Нива и се взриви, без да причини поражения. Властите проучват какъв е произходът на безпилотния апарат. Случаят вече предизвиква и политически реакции. От партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура в държава член на НАТО. Според лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада, предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. Неговият домакин Александър Вучич го посрещна с официална церемония в Белград, след което двамата лидери имаха среща на четири очи. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Президентът Вучич благодари на Украйна за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия. Президентът Зеленски от своя страна благодари за уважението, проявено към Украйна и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение на присъединяването към Европейския съюз, но че Украйна е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украйна по нейния път към евроинтеграцията, отговори Вучич и подчерта, че на този етап не са обсъждали никакво военно сътрудничество. Володимир Зеленски подчерта пред медиите колко е важна европейската помощ за Киев.
2: Таки гроши, як Русия.
3: Украйна няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Двамата лидери са говорили за проекти за развитие на инфраструктурата при възстановяването на Украйна. Зеленски призова до края на годината да има подписано споразумение за свободна търговия между двете държави. Той не е посещавал Сърбия, откакто стана президент през 2019 година. За новините Михайлина Димитрова.
0: От Сметната палата определиха като спекулативни медийните публикации, в които се твърди, че председателят на палатата Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси заради възложени от парламента одити. В съобщението се напомня, че съгласно закона, всеки, който заема публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпцията за конфликт на интереси. Въпреки, че не са налице правни основания за такъв конфликт, за да се гарантира максимална обективност и безпристрастност, председателят на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, засягащи периода, през които Главчев е бил служебен министър-председател. Миналия месец Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши три одита на управлението на публичните финанси в социалната сфера, в Министерството на финансите и в Агенцията Пътна инфраструктура. Медицински хеликоптер е задействан два пъти в рамките на минути, за да окаже помощ на пострадали туристи в Пирин. Най-напред въздушната линейка е откарала от Бъндеришка поляна до болницата в Разлог мъж в пълно изтощение. По-късно е оказана помощ и на жена с съмнение за инсулт. И по двата случая планинските спасители в Банско са помогнали да бъде уточнено мястото, където са пострадалите, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. А сега прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
4: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. Над южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, има условия и за градушки. Ще се задържи горещо. Утре ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и централна южна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Остават и условията за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на

turn it up. To the left.

Този част от програмата посвещаваме на котленските килими, на тяхната уникалност, на изследователката Дора Куршумова и на желанието и те да бъдат вписани в наследството на ЮНЕСКО. В следващите минути ще чуете този разговор с изследователката. Музиката продължава да избира Андриан Христов.

Скотландските килими и тяхната уникалност. Един от разпознаваемите символи на занаечиството. Уникални са не само световете и фигурите,

едно и защото се текат на вертикален стан. Изследователката Дора Куршумова настоява котленските килими да се впишат в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. А занятът възниква в град Котел първоначално като домашно занимание за нуждите на семейството. Най-ранните запазени модели датират още от 18 век. Поради силно развитото овцевътство в региона, местните жени са имали постоянен достъп до качествена суровина. С времето уменията се усъвършенстват и тъкането на килими се превръща в процъфтяващ художествен занаят, прославил Котел далеч извън пределите на Османската империя. Домовете на котленките изцяло били послани с килими, защото се вярвало, че така се предпазва дома от лошите сили. Непокритото място според тях е незащитено.

0: Още интересни факти за котленските килими слушаме сега Дора Куршумова. Госпожо Куршумова, като изследовател на котленския килим, кое според вас го прави уникален?
1: Уникална е техниката на такане, защото за разлика от ципровската техника и някои други техники в България, котленския килим се тече първо на 16 чифта в 10 см от по-дебела прежда, която прави така, че тъкането става по-бързо. Те са успявали хем да направят по-дебел килим, хем малко по-бързо да го тъкат от чипровското тъкане. Другата разлика е, че има орнаменти, които са, може би са взаимствани от други школи, но после са преработени по такъв начин, че са станали чисто котлински и като начин на разполагане на определени части от орнамента, и като начин на изпълнение, защото самата техника прави така, че мотива изглежда по-едър. Цветовете също са интересни, контрастни и правят един различен колорит, така че котленската школа е лесно разпознаваема. Има една друга разлика, която може би отличава не само от ципровската килимарска школа, но и от други килимарски школи, че самите тъкани са правени само за дома, за конкретно помещение. Не са правени по някакъв размер еднакъв като за продаване, ами са правени според размера, точния на коридора, точния размер на стаята. Няма два еднакви котлински килима. Това става въпрос за 19 век с старокотлинските килими. Броя на килимите и вида на килимите се измерва благосъстоянието на котлинската тъкан. Те нямат само един килим за стаята. Имат килим за всеки празник и много ритуали, с които са посрещнали конкретните празници, за да покажат величието на този празник и да се изсукат на другите колко хубав килим са направили.
0: По отношение на шарката и на цветовете, които са характерни за котленския килим, какво установявате?
1: Няколко са цветовете. Значи, това е едно приглушено красиво синьо, зелено, което е постигано с растителни багрила и е много мек пастелен цвят. Червено, но това не е яркото червено, ами е малко керамидено червено, приглушено също. Естествен цвят на вълната и черно. Това са основните цветове, които са използвани в старокотленската килимарска школа. По-късно вече, след 1900-та година, даже последното десетилетие на 19 век, започват да настъпват другите багрила, анилинови, допълват с други цветове, идват и новите моди след освобождението. Старите школи се изместват от нови орнаменти, които се появяват, и после вече, зависимост от търсенето на килими, износ, панерите, които се правят, се променят малко моделите, така че това остава като старо, но се е самобитно и все повече ценено. Всъщност старите мотиви отличават съответните школи от това, което после настъпва пред 20 век.
0: Има повтарящи се мотиви, но и мотиви, които отразяват въображението.

0: Кафявата звезда, така се произнася Кадрява, която е изобретение на котленската майсторка. И те са страшно много видове, защото имат различни окончания, различни върхове, различни центрове, различни завъртулки като куки или като пъпки, които са окончания на самите звезди. И там е най-голямото разнообразие. Това е характерен колоритен елемент, с който котленските килими започват още 1894 година да печелят награди. 1892 котел показват килимите си на първото изложение в Пловдив и печелят сребърен медал с един много голям килим, който е 6 метра широк и 8 метра дълъг. Точно в тия кадрави звезди, това са кадрави звезди с куки и кадрави звезди с пъпки, които са такани от 6 такачки. Те се нареждат по цялата дължина на килима и такът едновременно, за да стане по-бързо толкова голям килим.
1: Какви са още особеностите на Котленската килимарска школа?

0: следващите минути ще разберем за тъкането на тези килими, какво отличава вертикалния стан от хоризонталния, така че слушаме с интерес и следващата част от разговора. Тези килими на вертикален или на хоризонтален стан са такани, има ли значение в това, когато се оформя килима, неговата шарка?
1: Има значение за самия килим. Когато се тече на вертикален стан, килима може да бъде много голям. Ето този килим е 6 метра широк. Това означава, че в разстояние на малко повече от 6 метра има две вертикални греди, които крепят долното и горното крушно и около тези крусна е наснована цялата памучна основа за такане на килима. Хоризонталните станове обикновено са тесни. Има много килими в България, които са такани на хоризонтален стан, но те после са съшивани майсторски едно до друго платна, за да стане постелка за пот с по-големи размери. Вертикалният стан, едното нещо, което позволява, това е много широк килим, а пък е дълъг толкова, колкото е високо помещението, нещо като по две, нали, ако е 4 метра високо, може да стане 7 метра и половина дълъг килим, защото основата може да бъде наснована на този вертикален стан. Само на

0: вертикален стан може да се тече дволицево. Характерното за хотлински течи, простите ти ли ми, че те са абсолютно, те не са две лица. Те са абсолютно еднакви от двете страни. Там, където е червено, от другата страна е същото червено, същата фигура. И така майсторските сътъканици никъде не се вижда някакво конче да се каже, че това е опаково. И в котел се смята, че килима се постила 100 години от едната страна, после се обръща 100 години от другата страна и който е жив да го обърне на третото столетие, пак се вижда, че е непроменен, защото са такани с много добре фиксирани бои растителни, много трайни във времето.
1: Кога започва тази традиция?
0: Традицията започва тогава, когато започват в България вече да искат да се строят по-хубави къщи, с хубавите дърворезби, да ги постилат, да бъдат с големите чердаци. Това се е случило и в Котел. И в началото на 19 век, даже края на 18 век, започват вече да се украсяват къщите и да се постилат едни по-хубави тъкани. И най-стария модел е огърлиците. Такъв има в Галатанското училище изложен и много красив такъв килим има колекционерката Петя Янева в колекцията си. С характерни черти огърлиците се изграждат на стълбички като на квадратчета, за разлика от фучилата, които са съставени само от ромбове, и фучилата са следващия модел като историческо развитие на котлинския килим, но огърлиците са много красив модел и мисля, че има много малко такива в България.
1: От вашите изследвания, които правите върху котлинския килим, кое най-много ви е впечатлявало?
0: Първо е самата котлинска техника. Умението на тези жени сами да комбинират по такъв начин цветовете, че да стане един много добър характерен колорит за котел, който после прави така, че котлинските килими са отличими. Това, че са постилали навсякъде, абсолютно всичко е послано и където съм ходила в къщи на такачки, няма непослано място в стаята, защото се смята, че килима защитава обитателите на къщата. Ако има непокрито място от пода, който стъпи там, няма да бъде защитен. Самия килим с множеството бордюри, които ги има в котлинските килими, защитава така, както шевицата защитава този, който носи дрехата, с шевицната си украса и с това, че всеки прорез на дрехата е защитен с шевица, да не влиза злото оттам. Така в една стая и в коридор, когато има бордюр една тъкан, тя вече се смята за достатъчно защитна и ако има определени орнаменти, които носят благословия в къщата или защитават от лоши очи, така котлинката се е защитавала хората в дома и си е втакавала благословие. По-късно тая школа много добре се развива и през 20 век има над 300 модела котлински килими, които са печелили много награди на световни изложения и така котлинския килим тръгва по целия свят. И ако котел е бил известен с възрожденците си в миналото, после става известен с килимите си. Всъщност килимите разнасят славата на България и на този малък град, който е успял съхрани такава самобитна култура.
1: Колко вълшебство и колко магия има в това занаятчийство, но има още какво да разберем за котлинските килими от неговата изследователка, но това след минути.

0: Изследователката Дора Крусумова желая Котленския килим да влезе в световното културно наследство. Тези килими не могат да се правят машинно заради уникалната техника на тъкане. Изкуственият интелект не може да снове, нито да тъче, казва още Крусумова. Ето и още минутки от нейния вдъхновяващ разказ. Защо трябва да влезе в световното културно наследство Котленския килим?
1: Първо трябва да бъде забелязан с тази уникална техника, която по начина на тъкане може да постигне и дебелина на една постелка, която да топли студените зими, и бързина на тъкане, което може да стане само ръчно, и за това е изчезва занаят, защото не може да стане машинно. Даже това, което правя в момента, приключвам книгата си, тя е подпечат вече, килимарство за начинаещи на вертикален стан. И проучвам и показвам в нея какви са съвременните приспособления, които подобряват тъкането на вертикален стан, и изкуственият интелект къде може да се намеси. Може да се намеси на няколко места, но не може да снове и не може да тъче. Така че ние сме длъжни да го запазим, да го впишем в ЮНЕСКО, за да знае целият свят, че в Котел има една уникална техника, и всички да направим усилия тия килими да се запазят, да влязат в съвременния интериор, да се уважава труда на тъкачките и да продължаваме да вкарваме в ежедневието си едни елементи, които

Това е едно допълнително приспособление, което командва едновременното такане на детайлите на килима, на всеки орнамент. И майсторката, която е нещо като шеф с набивачката, тук по тази града, устоите на стана, и те такът определен ред. Избират се такачки, които могат да такът едновременно, бързо и качествено. Защото е много важно, ако някоя такачка тече малко по-бързо, е, такането е без нищелка, нищелката подпомага вдигането на нишките. Едната посока на нишката по-лесно се вкарва в стана, докато следващото движение, при което става такането, трябва, ако няма нищелка, да извади с пръста, да бръкне между всички нишки, една по една, да се извади няколко нишки и така да направи обратното движение, да се изтече орнамента. И този синхрон е бил много важен. Избирани са наистина много бързи такачки, особено ако имат някакъв срок за изтъкаване. И в Котлинския край около 1960-70 година е имало над 1000 такачки, които работят и се изкарват хляба като такачки, а всички жени в този край са можели да такът независимо какво работят. Това са учителки, чиновнички, всеки трябва да се изтъче килима на детето и там е прието, че който се роди веднага му за такава килим и трябва да бъде изтъкан за чииза на всяка цена. Котлинските килими са характерни и с нещо друго, което е много добро за историята и установяване на развитието на орнаментите, а това е датирането. Аз съм намерила над 150 датирани килими. Какво означава това? Когато такачката завършва килима, изтъкава сама букви, които описват

0: 150 датирани килими. Какво означава това? Когато стъкачката завършва килима, изтъкава сама букви, които описват датата и кой го е изтъкал. И има килими, които по цялата си дължина пише. Например, госпожица, Иванка, господинова, 5 август 1888 година, цялата дума е изтъкана, град Котел. И по този начин те са направили едно свидетелство във времето, което подсказва кога, с кой орнамент са изтъкавани килимите и позволява по-нататък при анализ да се разбере, ако не е датиран килима, кога точно е такан, по орнаментите, по техниката и по начина на багрене.
1: Изследователите са идентифицирали на 420 различни мотива и десетки основни модела от 19 век насам, като се вярва, че няма два напълно еднакви котленски килима. В тъканта често са се вграждали фигури като кандилници и бърдучета, отразяващи християнската вяра на местното население. По време на възраждането тъкачките тайно са вшивали буквата К, символ на град Котел.

0: Шумска започва денят. С радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: От котленските килими и тази дълговечна традиция преминаваме и към съвременността. В 5 са новините и да чуем какво е станало в региона и страната.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Мерките за сигурност на граничен контролно-пропускателен пункт Кардам са засилени. Района, където падна дрона, е гранична зона и там се извършват процесуално-следствени действия. Все още не е установен точният тип на устройството. По първоначални данни на мястото няма дълбоки кратери, което показва, че количеството взрив не е било голямо. Предстои да се изясни откъде е навлязал и как е останал незасечен. Източници от разследването уверяват, че няма опасност за населението. Работата на екипите продължава, а мерките за сигурност от българска и румънска страна са повишени. Местни жители споделят пред Българското национално радио, че са притеснени и искат повече информация, но ситуацията в района остава спокойна. Възможностите за удълбочаване на канала в западната посока от местността Танасово към село Ветрен бяха обсъдени на разширено заседание на кризисния щаб в резервата Сребърна. Операцията по прехвърляне на вода от Дунав към езерото започна в средата на юли. До момента са прехвърлени над 1 милион и 400 кубични метра вода, а нивото при шлюза на източния захранващ канал е 74 см, с 9 см повече спрямо същия период на миналата година. Критично ниското ниво на Дунав затруднява операцията. Високата температура на водата и цъфтежа на водорасли допълнително усложняват работата на помпите. Обсъжда се поставяне на бонови заграждения за ограничаване на водната растителност. По предложение на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав е обсъдена и възможността за удълбочаване на канала между остров Девня и резервата при повишаване на нивото на Дунав. Работата на терен продължава. Петима от 8-те обвиняеми за производство и разпространение на фентанил остават за постоянно в ареста. Това реши окръжния съд в Русе след продължително заседание. Двама са под домашен арест, а един е с парична гаранция. По време на заседанието стана ясно, че фентанила е изпращан до Русе с куриерски пратки, укрити в кутия с маратонки. Открития в София наркотик е на стойност над 300 милиона евро по първоначални данни. Решението на съда може да бъде обжавано в 3-дневен срок пред апелативния съд в Велико Търново. Новина от света. Нови инциденти с дронове бяха регистрирани в Германия дни след като дрон с експлозиви беше обезвреден на летището в Лайпциг. Късно в четвъртък два дрона са забелязани над военната база в Мехерник в провинция Северен Рейн-Вестфалия, близо до белгийската граница. Базата разполага с подземно хранилище за военна техника и е център за поддръжка на американските системи Patriot. Случая в Лайпциг вече се разследва като потенциална хибридна атака, след като дрон с експлозиви беше открит близо до украински товарен самолет Ан-124. Според германски медии, апаратът е успял да заобиколи защитните системи. Министъра на вътрешните работи Александър Добринт определи ситуацията като ново ниво на опасност и сценарии за хибридна атака. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Преследващо.

0: като денонощие ще е предимно ясно и слънчево. Временни увеличения на облачността ще има след обед, но валежи са слабо вероятни и само на изолирани места. Ще духа умерен вятър от север, след обед от север-североизток. Минимални температури между 18 и 23 градуса, максималните слабо ще се понижат спрямо предните дни и ще са между 29 и 34 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 19, максимална 31 градуса. Вълнението на морето бързо ще се увеличи и ще е 3-4 бала. Температурата на морската вода между 25 и 27 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Штура събота продължава с пътешествия из Русенската живописна школа от 60-те и 80-те години на миналия век, а после ще продължим с шарения спорт. Андриан Христов ни предлага музиката в предаването.

0: Русенската живописна школа предприема пътуване към художествените галерии в страната. Над 60 живописни платна представят непознатите 60-те и 80-те години на миналия век. Авторите, чието картини намират място под това мото, са 23. За изложбата разказва Християна Стомонякова, уредник на Русенската художествена галерия. Това е едно интервю, което взехме от сайта на програма Христо Ботев.
1: Русенската живописна школа е наистина явление в българското изкуство в периода на комунизма, защото това са автори, които стават извън класическия вариант на популяризирането на комунистическата идея изкуство. Това е много интересна ситуация, защото тези години, за които говорим и за които те са живяли, всъщност в останалите градове до голяма степен изкуството се е диктувало от правилата на съответната партия, пречупени през и изпълнявани през Съюза на българските художници, респективно в съответните градове, чрез групите към този съюз. Не, че в Русе не го е имал. Имал го е. Но някак си, дали защото града след 9 септември продължава да носи този дух на аристократизъм, дали защото имало определени хора, които са помогнали тази среда на свобода, на мисленето да се запази, въпрос на историческа гледна точка. Те са една много силна група, която не е изолирано явление. Тя е свързана и с артистите, и с режисьорите, и с операта. Просто града е живял в една атмосфера на бухеми, които комуникират, говорят за изкуство, правят изкуство, независимо в кой дял от на изкуството е. Това за нас, понеже това е една огромна част от колекцията на галерията, ние за първи път я представяме извън Русе. На практика, благодарение на Министерство на културата, към което спечелихме проект, тази русенска живописна школа ще има възможност в Добрич да бъде представена. Тя ще бъде представена в Силистра, в Благоевград. И най-важното е, че към тази изложба върват допълнителни материали и най-ценното от тях това ще е един каталог двуязичен за хората, които са е създали и които са творили в рамките на тези години.
2: Това е много, много ценно и много интересен кураторски проект, да се извадят именно художниците, които са извън пропагандните клишета, идеологическата рамка са умели се
1: понякога. Абсолютно, понякога. Вярвайте ми, тези хора, ако примерно е имало, защото те са тогава са се организирали общи изложби, и да кажем на общите изложби по пол, да кажем еди колко си години от 9 септември. И естествено, тематиката трябва да бъде било работническа тема. Представете си онези години. Ами, да ви кажа честно, това, което примерно съм виждала от авторите, ако той трябва да направи нещо свързано с социализма, което да пропагандира, това се получават едни невероятни творби, които, да кажем, Петър Попов прави едни жълти кранове. Просто нищо общо няма. Нали, хеме има темата, но хем всъщност тя е поднесена по коренно различен начин. Не можеш да си помислиш, че това нещо нали, е пропаганда. Дори от сегашната ни гледна точка, то си носи естетиката на творба, не на пропагандната творба. Много е интересно. Самата школа наистина изключително интересна като явление. И те всъщност започват да ги наричат така някъде изкуствоведите към края на 70-те, началото на 80-те години. На практика това нали, не е чистия вариант на школа, нали, в термин на школа. По-скоро е някакво течение. И в техните работи ще видите града, ще видите ежедневието на хората, ще видите архитектурата на Русе. И не само на Русе, те са имали възможност да обикалят, пътували са, ходили са до Китай. Най-различни места, до Рига. И всичко това може да се види в техните картини. Невероятни са. наистина невероятни.
2: След Добрич изложбата ще може да се види в Силистра, в Благоевград, и да продължим да пожелаем дълъг път.
1: Да го направим и да имаме възможността да я представим почти цялата страна. Това е нашата амбиция. Когато хората не могат да дойдат до Русе, ние може да отидем до тях.
2: Точно така. Освен това, очакваме и каталога.
1: И още нещо пропуснах да кажа, че на страницата на галерията ще има специално дял за изложбата, за нейния график. Освен това, към изложбата правим и образователни програми за деца и за по-големи деца, които могат да бъдат изтеглени като ресурс за преподаватели в училищата.
0: Изложбата е изградена по хронологично-тематичен принцип, като акцентът е поставен върху спецификата на художествения живот в Русе, повлиян от космополитния характер на града, връзката му с река Дунав и международните културни контакти.

0: Съботния ден предлага много спорт, много новини около спорта, но само Радио Шумен предлага шарен спорт.
1: Здравейте, започва шарения спорт по Радио Шумен с Доротея Генчева.
2: Уф, изкара ми акъла.
1: Лионел Меси дари 80 000 евро в подкрепа на възстановяването на Сиера Оесте, един от най-тежко засегнатите райони от опустошителните горски пожари в област Мадрид през юли. Новината беше съобщена от президента на автономната област в Мадрид, Изабел Диас Аюсо, която благодари публично на аржентинската суперзвезда за благородния жест. Искам да му благодаря и да му кажа, че жителите на Мадрид очакват с нетърпение да го посрещнат и да му отдадат заслужените аплодисменти, написа Аюсо в социалните мрежи. Дарението ще бъде включено в регионалния план за възстановяване на района, чиято цел е да компенсира щетите от пожарите. Те унищожиха хиляди хектари земя и наложиха евакуацията на множество населени места. Пожарите засегнаха близо 27 000 хектара в 17 общини на област Мадрид. Огнената стихия унищожи гори, земеделски площи, ферми, жилища и инфраструктура, оставяйки сериозни последици за местното население.
3: Ето е новина, бе!
1: Изминаха няколко седмици от триумфа на Испания на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Отбора победи Аржентина в финала и заслужено спечели световната титла. След успеха испанските национали се наслаждават на заслужена почивка. Маркос Йоренте и автора на победния гол срещу Аржентина Феран Торес, например, разпускат в Ибиса. За някои от шампионите обаче вече е дошло време да изпълнят обещанията, които дадоха преди турнира. Един от тях е Марк Кокорея, бившия футболист на школата на Барселона и настоящ играч на Реал Мадрид, обеща, че ако Испания стане световен шампион, ще си татуира образа на националния селекционер Луис де ла Фуенте. Мнозина приеха думите му като шега, но защитника ясно показа, че възнамерява да спази обещанието си. Още след победата над Аржентина, Кокорея разкри, че татуировката няма да бъде голяма, но ще бъде на видимо място. Сега вече стана ясен и самият дизайн. Татуировката ще изобразява Луис де ла Фуенте заедно с световната купа.
4: Проба ще прави ли?
1: Английският петодивизионен Борам Уд изненада футболната общественост, след като отказа оферта от 1 милион паунда за нападателя Абдул Малик. Предложението е дошло от шведския Юр Горден, който е искал да привлече талантливия офанзивен футболист. Въпреки сериозната сума, ръководството на Борам Уд е решило да не приеме офертата. Решението предизвика множество реакции, и като трансфери на такава стойност са изключително редки за петото ниво на английския футбол. Отбора Мулуд смятат, че Абдул Малик струва повече и че клуба може да получи още по-добро предложение за него в бъдеще. Според информациите, това не е първата отхвърлена оферта за нападателя. Преди предложението от 1 милион паунда е имало и оферта на стойност около 750 000, която също не е била приета. Решението на клуба не беше прието еднозначно от привържениците. Част от феновете смятат, че Борам Уд е пропуснал отлична възможност за сериозен финансов приход. Голяма грешка. Не са нормални. Как можаха да го направят? И трябваше да го продадат. Това не са малко пари. Са част от реакциите на феновете в социалните мрежи. Така завършва шарения спорт в събота, 8 август.

Необичайна находка беше открита в Дунав край Будапешта. Мотоциклет от Втората световна война беше изваден от реката. В калното дъно на реката са открити останките на двама войници. Организацията е изпратила специалист по военни погребения, който заедно с унгарски експерти е свършил ексхумацията. Наред с останките на войниците са намерени и множество германски противотанкови мини, използвани през Втората световна война. Условията на речното дъно край Батяни са спомогнали за запазването на находките. Смесената с газел кал е съхранила изключително добре останките, както и идентификационните плочки на войниците, върху които буквите и цифрите са все още четливи. И двете части на плочките са останали заедно, което означава, че информацията за смъртта на войниците никога не е била предадена на германските военни архиви. След изследвания останките им ще бъдат погребани в военното гробище край Будапешта. Мотоциклетът, който вероятно е модел ДКВ-НЗ-350-1, е изваден от специалисти на Института и Музея на военната история. Този модел е известен по това време със своята издръжливост и надежност. Открити са още военно отличие от Втората световна война и бензинова туба.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: И живете останалата част от деня стремително и в добро настроение, уважаеми слушатели. Пожелавам ви приятна вечер, приятни сънища по-късно и, разбира се, зареждайте се с позитивни емоции.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам. Тази сутрин няма поражение по критична инфраструктура. Овладяна е големият пожар край Асеновград. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Следват подробностите по тези и други новини. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе и заседание на съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното след това заседание от министъра на отбраната и от премиера.
1: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район.
2: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
1: В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
2: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
2: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
1: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще прибазираме и сили средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
2: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северно-Атлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
0: Преди около час от Министерството на отбраната съобщиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон при мамка Майя. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, допълват още от ведомството. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, пишат още в съобщението си от Министерството на отбраната. На мястото на падналия дрон продължават процесуално следствените действия. В село Кардам няма паника, но хората смятат, че трябва да има по-голяма защита в граничните райони. На място е вече и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. С подробностите сега включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
4: Здравейте! Адмирал Емил Евтимов дойде в Варна за празника на военноморските сили, но малко преди началото на тържествения концерт той коментира и ситуацията в Кардам. Още в началото той подчерта категорично, че няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия. Що се отнася до дрона при мамка Майя, на украинския дрон примамка Майя. Той може да носи, каза той, взрив до 5 кг. Няма никакви поражения, но в момента се изследва и се анализира ситуацията. Дали ще поискаме помощ за ПВО защита от друга държава, това те първо ще се обсъжда, каза той, но в момента активно се работи с български фирми за създаване на нови антидрон системи. Освен това, ние ще получим и финансиране по финансовия механизъм SAFE. Работим и с Европейския съюз и с НАТО много отдавна по тези теми. Според него населението трябва да има повече доверие в властите и това, което те правят, защото той призовава именно това да се случи, защото наистина няма някаква пряка опасност в момента и всичко по силите се прави. Контр-адмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили, допълни, че военните ни моряци продължават да следят и морските дронове, и морските мини, така че в това отношение, каза той, ние също осъществяваме непрекъснато наблюдение. Стана ясно, че всъщност до 2035 година ще бъде приета инвестиционна програма, която ще обхваща всички подобни действия за защита, каза още адмирал Евтимов. Хората обаче в Кардам днес не бяха в паника, но бяха притеснени. Това е естествено. Чуйте сега Цонка Кирилова и Йордан Иванов, които коментираха ситуацията.
5: Нищо не знаем.
6: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
5: Ими нормално и всеки да се притеснява.
6: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
5: Не, не сме. Ние сме в момента разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Дали въздушно, дали...
7: Само чухме линейки, че се чуваха.
8: Това ми се неприятни работи.
6: Има ли опасения тук самото село?
8: Ми не, няма опасения.
6: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
8: Им, че нормално, тук има компресорна станция. Газ, предполагам, че за това се случват тия работи.
6: Страх ли ви? Има ли опасения?
8: Да не е страх. Не са приятни работи.
4: Утре се очаква и коментара на президента Илияна Йотова, която ще бъде в Варна на Морска гара за връчването на дипломите на 35-мата курсанти от Висшето военноморско училище от Варна. Даниела Файнова.
0: Случаят с паналия край Кардам дрон предизвиква и политически реакции. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Какъв е той, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу страна от НАТО. В позиция, публикувана във Фейсбук, от ГЕРБ подчертават, че е особено важно да се знае дали има риск от нов подобен инцидент, както и какви мерки са взети. От Продължаваме промяната и от Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада предвид, цитирам, агресивната политика, която вече

0: поредица български правителства водят. Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че през нощта са били поразени обекти на големия украински производител на оръжия Fiber Point. Русия твърди, че унищожен склад за гориво, снабдяващ украинската армия. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в платформата Telegram, че в Киевски район горят резервуари с петролни продукти. Четирима души са загинали в село Пуховка, след като дрон е поразил дома на семейство. Отломки от украински дрон предизвика пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия. Ударена и нефтена рафинерия Сизран в Самарската област. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрон над множество региони през нощта. А украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от домакина Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военното сътрудничество. Редакторът Михаилина Димитрова с подробностите.
1: Президентът Вучич благодари на Украина за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия, а от своя страна Зеленски благодари за уважението, проявено към Украина и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение присъединяването към Европейския съюз, но че Украина е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украина по пътя към евроинтеграцията, отговори Вучич. Сръбският лидер подчерта, че на този етап не е обсъждано военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос. Той все пак спомена пред медиите сектора за сигурност.
2: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
3: Такива хороши, як Русия.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем. Благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Двамата лидери са обсъдили инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между двете държави. За новините Михаилина Димитрова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Обратно у нас овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Пожарът избухна преди обед и бързо обхвана широк фронт, който тръгва от язовир 40-те извора и стигна до околовръстния път в самия град. В помощ на 16-те екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Стамболийски, Стара Загора, Казанлък и Черпан се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк Асеновград. В продължение на близо 7 часа огнеборците се бориха с огнищата на пожара, който стигна и до новите гробища на града. Пред БНР началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който на мястото заяви.
6: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското служители.
5: Гъстият черен дим в района на Асеновград силно притесни жителите на населените места в близост до огнената стихия. Кметът на града Христо Грудев уври, че няма опасност за хората. Екипите от огнеборци остават на терен и през нощта. От Радио Пловдив Антония Попова.
0: Пожарът край Висока могила в община Бобошево се разраства и се насочва към съседното село Сопово, съобщи за БНР кметът на общината Стефан Тачев. Над 10 екипа огнеборци са на терен, като усилията са да не се допусне огъня да навлезе в близката смесена гора. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: По първоначална информация, пожарът е тръгнал от къща, в която е била оставена да свети от дни лампа. Късо съединение. Това обаче все още не е потвърдено.

0: Ситуацията е доста сериозна, не скри кметът на Бобошево Стефан Тачев, който беше на мястото на стихията.
1: Пожарът почти стига вече в Соколово, чакаме още доброволци да се появят, защото е проблем вятъра, особено обърна всичко към посока Балкара и после през Дерцо. Но на място са много екипи. Вода се чакала в момента от Дупница, допълнително от предприятието. Нашата община от 10 часа е там на терен. Така че всички са активни, са 10, но просто ти е голям периметър, не може да се пребориме.
0: Затова пък са локализирани пожарите, които въздъкнаха вчера в селата Тишаново и Еремия. Пожарът в землището на Тишаново навлезе низло в смесена гора, огънят засегна около 100 декара. Спрян е от северната страна и няма опасност за развитието му. Няма засегнати къщи и имоти. В Еремия изгоряха десетки декари, сухи треви, както и дървата за огрев до сградата на кметството. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Два пожара в сухи трави, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед в две общини от Хасковския регион – Харманли и Димитровград. Към момента няма опасност за населени места, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Единият пожар е в близостта до Димитровградския квартал Марино и на място за овладяването му работят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вторият пожар е в община Харманли между селата Черепово и Браница в близостта до пътя. За овладяване на пламъците на терени там са изпратени 4 екипа на пожарната. В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на Държавно горско стопанство Харманли. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Десетки жители на Стамболовското село Жълти бряг блокираха тази сутрин за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен. Знак на протест срещу планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Проектът обхваща 5 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Хората настояват проектът да бъде преразгледан, като твърдят, че не са били информирани за намеренията на пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка. Сред протестиращите днес беше и кметът на община Стамболово Аднан Йодъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която влизат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на Общинския съвет.
4: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
2: За кметът на община Стамполово. От инициативни комитет са категорични, че районът е место обитание на защитени видове. Становище е изпратено до инициативния комитет от регионалната инспекция по околна среда и водите. В Хасково сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екомрежата Натура 2000. В общините Мездра и Бяла Слатина е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанската водоснабдителна компания заради намаления дебит на някои от водоизточниците в региона. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
5: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК-дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
2: Днес е последния ден, в който цените на стоките и трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Предвижда законът за въвеждането на еврото. Същото важи и за застраховките. Още от редактора Лилия Герчева.
6: Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се отбелязва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Финансовите услуги в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цената на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. За новините Лилия Герчева.
2: Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат представени през следващата седмица, обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти и проблема с вноса на занижени цени.
7: Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да се правят насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
2: България настоява пред Еврокомисията за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделие и храни Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненском. Подробностите по темата от репортера ни Веселина Миланова.
8: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
7: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
8: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
2: Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив, заяви този следобед иранският външен министър Абас Аракчи. Той посочи обаче, че ще има условия, включително компенсация за това, което според Техеран представлява нарушение от страна на Съединените щати на меморандума за разбирателство от Исламабад. Иран и Оман обсъждат временния морски път, докато се решават техническите и правни въпроси, свързани с постоянния коридор, обясни още Аракчи. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища. Това пък съобщи източник от американската администрация. Действията на Вашингтон ще бъдат, както винаги, съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва той. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе

0: пълва той. До иранско-американската война през Румънския проток преминаваше около една пета от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Властите в гръцката община Касандра на полуостров Халкидики премахнаха забраната за използването на питейна вода, след като употребата й беше забранена заради замърсяване. Подробностите сега от кореспондента ни Катя Пеева.
1: След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето, в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етерни са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция Катя Пеева.
0: Спортните новини представя Борислав Нинов.
2: Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра и 96 сантиметра. Димо Андреев зае 12-то място в финала на хвърлянето на чук с резултат 67 метра и 10 сантиметра. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вице-шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди и 23 стотни, само на 500 от третото място, даващо право на участие в бягането за разпределение на медалите. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с борец от Шампионската лига в София. От синия клуб обявиха програмата си за реванша с Кайрат, който е във вторник от 18 часа в Туркестан. Днес и утре футболистите ще тренират на стадион Георги Аспарухов, докато заниманието им в понеделник ще се проведе на Туркестан Арена. Локомотив София и ЦСКА 1948 ще бъдат съперници в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван в Спорт и музика по програма Хоризонт. Другият матч в програмата

0: Вентус 2 на 1, в Джакарта Челси Милан 3 на 0. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година, Лионел Меси е починал на 68 годишна възраст, това съобщават аржентинските медии. Причината за смъртта не се разкрива. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренза, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес беше предимно слънчево, горещо. Най-високата измерена температура е в Лом, 38 градуса. Горещо беше и по Черноморието, там температурите достигаха 31 до 34 градуса. Но в следобедните часове на много места в Южна и в Централна Северна България, както и по Северното Черноморие, се разви купасто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи, грамотевици, както и временно силни пориви на вятъра до 15-18 метра в секунда. Количествата на валежите в синоптичните станции: Варна 6 литра, Пловдив 5, Драгоман 4, Пазарджик 2. До полунощ явленията ще затихнат и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в югозападна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи в Рило-Родопската област, придружени с грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, след обяд в масивите от Западна България, временно север-северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра към 19. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат с още градус 2. Във вторник ще е слънчево и почти тихо, в източните райони са слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението при километър 129 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в аварийната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за обстановката по пътищата в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание

0: магистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна. Те осъществяват повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам тази сутрин. Няма поражение по критична инфраструктура. Според военното ни министерство, дронът е използван от украинската армия. Овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите трябва да бъдат обявени в евро и левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близко до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Мирин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: бой се е взривил на около 100 метра от румънската граница, близо до бившия граничен контролен пропускателен пункт Кардам и на километър от компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Няма пострадали и щети. Районът е отцепен, на екипи на гранична полиция и Министерството на отбраната работят по идентифициране на типа дрон. Премиера Рома Радев заяви, че апарата не е бил засечен нито от българските, нито от румънските радари, вероятно заради малкия му размер и ниската височина на полета. По думите му, дрона е носил значително количество взрив и е паднало в Слънчогледова нива. След инцидента наблюдението в района е засилено. Допълнителни сили и средства за борба с дронове ще бъдат прехвърлени от границата с Турция към границата с Румъния. Радев посочи, че има снимков материал, но типа на дрона все още не е установен. Заместник кмета на община Смядово Иван Кюркчиев е избран за председател на общинската структура на Прогресивна България. На учредителното събрание са присъствали 20 души, които са го подкрепили единодушно. Кюркчиев заяви пред Радио Шумен, че досега не е членувал в партия, но смята, че чрез Прогресивна България може да бъде още по-полезен за гражданите. Той е дългогодишен заместник кмет на Смядово в екипа на Иванка Петрова. Тя остава член на ГЕРБ и не е участвала в учредяването на новата структура. На събранието са присъствали предимно млади хора, включително представители на социални звена и местния бизнес. В момента в цялата страна върви създаване на структури на партията на Румен Радев. Новия ловен сезон за пътпадъци, горголици, гривяци, горски бекаси и обикновена бекасина започна днес, съобщиха от служба контрол на общоопасни средства в областна дирекция на МВР Търговище. В областта е въведен засилен контрол за предотвратяване на инциденти и нарушения. Полицията и горските служители ще проверяват документите и оръжията, както и за употреба на алкохол и наркотици. В Търговище са регистрирани 2615 ловци. Полицията напомня, че употребата на оръжие под въздействие на алкохол или наркотици е забранена, а боеприпасите трябва да се пренасят отделно от оръжието. За един излет, един ловец може да отстреля до 15 пътпадъка, до 3 горголици и до 10 гривяка, гълъби, горски бекас или обикновена бекасина. Контрола ще продължи през целия ловен сезон. Днес е последния ден, в който цените на етикетите трябва задължително да бъдат в лева и евро. От 9 август цените на финансовите услуги вече ще са само в евро. По своя преценка, търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените единствено с информационна цел. Институциите обаче вече няма да следят за двойното обозначаване. От утре за неправомерно покачване на цените ще следи само Комисията за защита на потребителите. До сега това правеше и НАП, която извърши рекордните 30 000 проверки за година. Наложените общо глоби от двете ведомства са за близо 3 милиона евро. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. Временни увеличения на облачността ще има следобед, но валежи са слабо вероятни и само на изолирани места. Ще духа умерен вятър от север, следобед от север-североизток. Минимални температури между 18 и 23 градуса, максималните слабо ще се понижат спрямо предните дни и ще са между 29 и 34 градуса. За Шумен се очаква минимална температура 19, максимално 31 градуса. Вълнението на морето бързо ще се увеличи и ще е 3-4 бала. Температурата на морската вода между 25 и 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Украинските отбранителни сили не са изпращали преднамерено никакви средства към България. Това заяви говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихи по повод паднали край Кардам дрон, който по първоначална информация на българските власти е украински. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Украинското външно министерство е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата, каза говорителят на ведомството Георгий Тихий пред журналисти и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина, която по думите му продължава 5 години умишлено удължавана от Москва и заплашва не само украинците, но и други народи и държави. Следователно, бързото прекратяване на войната от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир, каза още Тихий. Той благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. Според говорителя на Украинското външно министерство, всички обстоятелства около инцидента, включително всички технически подробности,

0: подробности в момента се изясняват. Безпилотният летателен апарат, навлязал в българското въздушно пространство, припомняме, паднал тази сутрин в района на Кардам, няма пострадали. По първоначални данни се касае за дрон тип Майя, който се използва от украинските въоръжени сили, съобщиха МВР и Министерството на отбраната. На място продължават процесуално-следствените действия. Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм от жандармерията, допълниха още от Вътрешното министерство. За новините Лилия Герчева.
1: Министерството на националната отбрана на Румъния уточни във връзка с падналия близо до Кардам дрон на територията на България тази сутрин в близост до границата с Румъния, че системите за радарно наблюдение на Румънското министерство не са засекли никакво въздухоплавателно средство, което да е прекосило румънското въздушно пространство в посока към България. Също така, във времевия интервал преди експлозията не са регистрирани движения във въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България, се посочва в прессъобщението, изпратено от Румънското военно министерство. Оттам допълват, че наблюдават непрекъснато ситуацията в близост до границите на Румъния и че ще съобщят за допълнителни данни в случай, че се появи свързана информация. Тежка техника ще бъде изпратена на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до Смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началника на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгоряла до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Между другото и миналата година се създаде същата ситуация. Първо гасиха пожар край града, после празнуваха, отбеляза кметът на общината Стефан Тачев, който от обяд отиде в района на пожара. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Плешивец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скоростта. Трафикът се регулира от пътната полиция. Какво ще времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
3: До полунощ и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в юго-западна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължават процесуално следствените действия край Кардам, където падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщи МВР. По първоначални данни се касае за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главната дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Майя. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачесилите прехващания на дрон шахет на румънско-украинската граница прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, и авиациите. Борбата с дронове е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове е много трудна.
3: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
2: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
1: Каза началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Във връзка с случая с взривилия се на територията на България украински дрон, българското външно министерство извикало на среща посланничката на Украина Онас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви тази вечер пред журналисти в Киев говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняването на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Тихи отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина и че бързото ѝ прекратяване е от решаващо значение за гарантирането на регионалната сигурност.

0: необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Булдозер ще бъде изпратен на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до Смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара запустелини вилузия и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Спорт с Борислав Нинов.
3: Отборът на ЦСКА 1948 победи като гост Локомотив София с 3-1 в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. Головете бяха отбелязани през второто полувреме за ЦСКА Елиас Франко и Масиел 2, а за Локомотив Спас Делев. Другият матч от програмата на кръга днес, Дунав Арда, започва в Русе в 21 часа и 15 минути. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с борец от Шампионската лига в София. Юношеският национал на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч.

време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и музикал

0: Българско национално радио.
1: Вести 2 часа. Новините представям Мерим Тенев. Сигнали за паднали клони и дървета има след буря в Монтана. За кратко се изсипал обилен дъжд, придружен с силен вятър. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятна буря премина през Монтана в рамките на 10 минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен с силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
3: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия.

0: разпределителна кутия, която просто жив късмет.
1: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградския квартал Марийно и между Хармалийските села Браница и Черепово. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност за населението, както и за населените места.
3: Вие сте бил на място?
4: Да, на място бях на двата пожара. Ще при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково в квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
3: Край Димитровградския квартал Марийно огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. Основните съмнения за причините за днешните пожари са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира
4: да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период, тъй като пак към гражданите също ще помоля да се съобразяват с паленето на открити места и съответно с изхвърлянето на запалими вещи, най-вече цигари.
3: И утре остава висок рискът от възникване на пожари в област Хасково заради високите температури, сухото време и вятърът. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Заради забавената процедура за възстановяването на дренажното водохващане, дренажен резервуар Катерица Дренов, областният управител на Ловеч Пламен Христов ще се срещне в понеделник с представителите на басейновата дирекция Дунавски район Плевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: На работна среща в областната администрация са представени извършените до момента действия и възникналите затруднения при реализацията на проекта за възстановяване на дренажното водохващане. Обяснено е, че преписката по определяне на санитарно-охранителната зона е придвижена от община Ловеч, но от страна на община Пордим, област Плевен, към момента не са осъществени необходимите действия, което възпрепятства по-нататъчното развитие. За понеделник 10 август е насрочена и среща с представители на басейнова дирекция в Плевен, за да се изясни забавянето на процедурата и незабавното й задвижване. Предстои и среща с кмета на община Пордим. Проблемът с водата в село Дренов е още от 2017 година и се задълбочава с всяка изминала година заради трайното засушаване и липсата на снегове. Населеното място всяка година е на режим. За новините, Латинка Светозарова.
2: Световно известният певец Луис Фонси ще изпълни на Морската гара в Бургас тази вечер най-големия си хит «Деспасито». Очаква се на Spice Music Festival да присъства и Христо Стоичков, с когото пуерториканският певец и приятел. Фонси излиза в полунощ на сцената. Сред другите участници са Руслана Реднекс и Данте Томас. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
6: Идеята е Луис Фонси да участва в Spice Music Festival възниква преди 2 години, но тъй като музикантът има много ангажименти, едва тази година успява да пристигне в Бургас. На среща с журналисти певецът заяви, че за него е голяма чест да участва в музикалното събитие и да опознае българите. Христо Стоичков беше човекът, който ми пусна българска музика за първи път, обясни Фонси.
7: I love that guy. I've known him for a few years. We met in doing an event. And we hit it off, and he's a genuine hero, you know. He's got a huge heart. He does wonderful things for his country and for the youth.
6: Написах Деспасито преди 10 години, признава Фонси и подчерта, че не е мисля.

0: че тази песен ще стане такъв голям хит. За мен най-важното нещо е семейството. Много лесно може да загубиш себе си покрай славата, добави певецът. С него на сцената в Бургас тази вечер ще излязат още 25 музиканти. От Бургас, Десислава Златева.
1: Какво ще е времето в неделния ден? Прогнозата е на Христо Христов.
2: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежни грамотевици, над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Back to the dewdrop. Slow and tender.

сте с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: часа новините представя Мерин Тенев. Годишен мъж е бил убит през изминалата нощ в Димитровградското село Странско. Задържан е 18-годишният му племенник, с когото са били сезонни работници в селото, потвърдиха от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитровградското село заедно и с други свои роднини. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: По първоначална информация, по-рано през деня чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
3: Даже от един родбили, де да ги знам, братци или там, карали са, ударили го и заминал сляха. Самите чорбажи идят, гледат бамня, имат купени къщи. И в тя къща те им платят всичко. И тока, и водата, и...
2: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона.

0: ходят, гледат бавне, имат купени къщи. И в тях къщи те им платят всичко. И тока, и водата, и...
1: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образовано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Възстановено е движението по пътя Видин-Монтана в района на разклона за Плешивец. За часове то се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. С литийно шествие в Ловеч посрещнаха чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица. Стотици се поклониха пред нея в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Ловчанският митрополит Гавриил каза пред събралите си миряни, че хавайската мироточива и верска икона има много мироточене, което е едно голямо чудо.
4: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава толкова много мироточене, това е действително едно голямо чудо. След празник утре сутринта в 9 часа почва Светата Божествена литургия, след обед ще изпратим иконата.
3: По време на вечерното богослужение в храма миряните имаха възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество, а свещеник даваше малко парче памук на поено селей, което да пасят за богословение. Утре в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий ще бъде отслужена архиерейска Света Божествена литургия, която започва в 9 часа. Богослужението ще бъде възглавено от ловчинския митрополит Гаврил. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинска епархия. От Ловеч, Латинка Светозарова.
2: Масови проверки бяха направени на крайбрежните заведения в Гърция. В Кавала, след оплакване на туристи, че плажен бар е прекъснал свободния достъп до плажа, властите наложиха глоба от 16 000 евро на собственика. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Оказа се, че заведението не притежава разрешително за чадъри и шезлонги. На остров Закинтос, пак след информация от туристите, глобиха заведение с 75 000 евро, защото са поставени маси и чадъри на плаж със статут на екологично чиста зона. На остров Родос отнеха разрешителното на заведение и го затвориха с глоба от 73 000 евро. Навсякъде в туристическите райони се използват дронове, които заснемат платените и свободните площи на крайбрежната ивица, съобщават от финансовото министерство. От началото на туристическия сезон са извършени над 1500 проверки на заведения на 300 плажа в страната. Основните нарушения, които се санкционират, е заемане на по-голяма площ от допустимата за заведенията и прекъсване на свободния достъп на туристите до брега на морето. Властите призовават туристите да подават оплаквания на специална платформа, като гарантиран проверка на всеки сигнал. От Гърция, Катя Пеева.
2: А какво ще е времето у нас, Христо Христов?
6: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици, но от останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попадналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Ето и подробностите. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попадналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Едмил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачислилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, и авиациите. Борбата с дронове е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове е много трудна.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
0: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланничката на Украина у нас, Олесия Илащук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев, говорителя на украинското външно министерство Георги Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще осъди и с партньорите си от НАТО инциденти като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич изтъкна, че не са обсъждали военното сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.

0: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
1: Таких грошей, як Россия.
2: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем. Благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
0: У нас 24-годишен мъж е бил убит през миналата нощ в Димитровградското село Странско. Задържан е 18-годишния му племенник, с когото си били сезонни работници в селото, потвърдих от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитровградското село заедно и с други свои роднини. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По първоначална информация, по-рано през деня чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
4: Даже от един род били, де да ги знам, брат, сиди там. Карали са, ударили го и заминал човека. Самите чорбажи идят, едат бамя, имат купени къщи. И в тях къщи те им платят всичко. И тока, и водата, и...
3: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образовано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио. Началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгоряла до основи. Изгорели са и 3 стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастване. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградския квартал Марийно, и между хармалийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност за населението, както и за населените места.
3: Вие сте бил на място?
6: Да, на място бях на двата пожара. Ще при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково в квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
3: Край Димитровградския квартал Мариново огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още 2 сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Сигнали за паднали клони дървета има след буря в Монтана. За кратко време се е изсипал обилен дъжд, придружен със силен вятър. Информация от кореспондента ни Любо Андреев.
7: Лятна буря премина през Монтана в рамките на 10 минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване.

0: Даване на пълнолетни лица с изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
1: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
0: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Верница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Спорт с Борислав Нинов.
3: Победи за гостите в двата матча от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. На стадион Локомотив в столицата, отборът на ЦСКА 1948 надигра Локомотив София с 3-1, а в Русе гостуващият тим на Арда победи Дунав с 2-0. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с Борец от Шампионската лига в София. Юношеският национален футболист на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч, игран в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт, Австралия, Интер, Ювентус 2-1, в Гьотеборг, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1 и в Будапешта, Ференцварош, Реал Мадрид 1-2. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Владимир Зографски се класира на 46-то място в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папое от Румъния.
2: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
4: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 21 градуса в Перник, Дупница, Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, Хасково и Кърджали. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над останалата част от страната явленията вече почти затихнаха и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяда и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и съградушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Владимир Зеленски на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни.

0: продължава да гори. Овладяне големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустелени ниви лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.